0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.
2: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
3: Все, що на душі.
2: Адже мріти не шкідливо.
3: Не шкідливо.

92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послух Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише, арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах, ти є та.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у Податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить найбільше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників найбільше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку найбільше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності, діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніші порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésségedő alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк már 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt, már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.

0: Сотня.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
5: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
0: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 18-án, kedden. Mindössze két hét maradt szeptember 1-jéig. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 серпня, вівторок. До 1 вересня залишилося лише 2 тижні. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma Kárpátalja legtöbb járásában eső várható, amelyet mérsékelt lehűlés kísér. A hosszú ideje aszállyal küzdő megyénk számára a régóta várt csapadék igazi felüdülést jelent. Ugyanakkor a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztet, hogy helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarok idején megerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot is. Zivatar idején legyünk nagyon óvatosak. Ne húzódjunk fák alá, mivel az erős szél letörheti az ágakat, vagy akár fákat is kidönthet. Biztonságosabb bemenni egy épületbe, és ott megvárni, amíg elvonul a vihar. Emellett ne parkoljunk nagy fák vagy reklámtáblák közelében, mert a viharos szél miatt ezek veszélyt jelenthetnek.
4: Сьогодні у більшості районів Закарпаття дощитиме, що супроводжуватиметься помірним похолоданням. Для нашої області, яка тривалий час потерпала від посухи, це довгоочікувані опади. Водночас у Закарпатському гідрометцентрі попереджають, що подекуди пройдуть грози. Під час грози посилюватиметься вітер, його пориви можуть сягнути 15-20 метрів за секунду. Під час грози будьте особливо обережними, не ховайтеся під деревами, адже сильний вітер може спричинити падіння гілок або самих дерев. Краще зайти в приміщення та чекати негоду. Також не паркуйте авто біля великих дерев і рекламних щитів.
3: Csak nem 950 millió hrivnyás kárt okozott egy illegális andezit bányászat Kárpátalján. A hatóságok szerint a kőfejtő működtetéséhez mintegy 10 hektár erdőt semmisítettek meg, 2,6 kilométernyi villamos vezetéket építettek ki, és legalább 13 robbanást hajtottak végre a kötelező környezeti hatásvizsgálat nélkül. Az ügyben 353 ezer tonna, mintegy 247 millió hrivnyi értékű, nyilvántartásban nem vett andezitet is találtak. Erről Ruszlán Kravcsenko, Ukrajna legfőbb ügyésze számolt be. Az ügyben egy kárpátaljai megyei tanácsi képviselő, egy vállalat igazgatója, főmérnöke, valamint egy másik cég vezetője érintett. Mind a négy személyt bányászati jogszabályok megsértésével elkövetett illegális kitermeléssel és a származó jövedelmek legalizálásával gyanúsították meg. A szakértői vizsgálatok szerint az államot ért teljes kár meghaladja a 949,8 millió hrivnyát. A nyomozás folytatódik, és a bíróság dönt az érintettekkel szembeni kényszerintézkedésekről.
4: Майже 950 мільйонів гривень збитків на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту. Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу, проклали 2,6 кілометрів ліній електропередач та провели щонайменше 13 вибухових робіт без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Також правоохоронці виявили 353 тисячі тонн необлікованого андезиту вартістю близько 247 мільйонів гривень. У справі фігурують депутат Закарпатської облради, директор підприємства, головний інженер та керівник іншої компанії. Усім чотирьом повідомили про підозру в незаконному видобутку корисних копалин та легалізації доходів. Судові експерти оцінили загальні збитки державі у понад 949,8 мільйона гривень. Слідство триває. Вирішується питання про запобіжні заходи.
3: Idén 7%-kal több hallgatót vettek fel állami, azaz költségvetési finanszírozású képzésre, mint az előző évben. Erről Mikora Trofimenko, oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be a felsőoktatási felvételi első szakaszának összegzésekor. Az első év folyamra jelenleg 175 ezer jelentkezőt vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, közülük csak nem 70 ezeren állami finanszírozású képzésben tanulhatnak, tudatta az Osvita.ua.
4: У 2026 році на бюджетну форму навчання зараховано на 7% більше студентів, ніж у минулому році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, підбиваючи підсумки першої хвилі зарахування до вишів. Зокрема, до наказів про зарахування на перший курс закладів вищої освіти наразі включено 175 тисяч абітурієнтів. Серед них майже 70 тисяч вступників навчатиметься на бюджеті, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: szeptember 30-áig Ukrajna legtöbb hallgazdálkodási vízterületén szezonális tilalom van érvényben a folyamirákok kifogására. Erről az ukrán meliorációs halászati és élelmezési fejlesztési állami ügynökség számolt be. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján egész évben tilos a folyamirákok kifogása. Ennek oka, hogy a helyi vizekben elterjedt a szélesollójú folyamirák, amely szerepel Ukrajna vörös könyvében. A tilalom idején a rákok illegális kifogásáért az elkövetőket a következő szankciók fenyegetik: közigazgatási bírság, a törvényben meghatározott esetekben büntető jogi felelősség, a hallgazdálkodásnak okozott kár megtérítése, 3332 hrivnya minden egyes illegálisan kifogott rák után.
4: До 30 вересня на більшості рибогосподарських водойм України діє сезонна заборона на вилов раків. Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Варто наголосити, що на Закарпатті вилов раків заборонений протягом усього року. Причина – поширення у місцевих водоймах широкопалого рака, який занесений до Червоної книги України. За вилов раків у період дії заборони порушникам загрожують адміністративний штраф, кримінальна відповідальність у випадках, передбачених законом, відшкодування збитків рибному господарству у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.
3: Miközben több európai országban aszály uralkodik és erdőtüzek pusztítanak, Dél-Koreában az özönvízszerű esőzések és földcsuszamlások miatt egy ember meghalt, több mint 130 lakos pedig evakuáltak. Dél-Kjonszang tartományban több mint 800 mm csapadék hullott, ami áradásokat és jelentős infrastrukturális károkat okozott. Az intenzív esőzések következtében a folyók és patakok kiléptek a medrükből, a víz elöntötte az utakat, lakóházakat és gépkocsikat. A partmenti területeken a helyzetet tovább súlyosbította a dagály. A heves esőzések a szociális és közlekedési infrastruktúrában is károkat okoztak. A víz legalább 12 iskolába és óvodába is betört, írja az UNN.
4: Поки у кількох європейських країнах спостерігається посуха та вирують лісові пожежі, у Південній Кореї через зливи та зсуви ґрунту загинула одна людина, понад 130 жителів евакуювали. У провінції Південний Кьонсан випало понад 800 міліметрів опадів, що спричинило підтоплення та пошкодження інфраструктури. Через інтенсивні опади річки та струмки вийшли з берегів. Вода затопила дороги, житлові будинки і автомобілі. Ситуацію в прибережних районах додатково ускладнив приплив. Зливи також пошкодили соціальну та транспортну інфраструктуру. Вода потрапила щонайменше до 12 шкіл і дитячих садків, повідомляється на сайті unn.ua.
3: A végére egy felhívás. A Prokultura Subkarpatica civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg a Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról augusztus 20-án csütörtökön Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában, Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» і цього року організовує заходи до Дня угорської державності та Дня пам'яті короля Святого Іштвана. У четвер, 20 серпня, у селі Косонь відбудеться покладання вінків. Захід розпочнеться о 13:30 за київським часом на вулиці Бочкої, біля погруддя Святого Іштвана. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до меморіальних заходів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Megérkezett a régóta várt enyhülés, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete délelőtt 16-20 fok között alakul.
4: Настало довгоочікуване похолодання. У багатьох районах очікуються опади, тому вирушаючи з дому, варто взяти з собою парасольку. Сьогодні температура повітря у першій половині дня становитиме від 16 до 20 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron rendezték meg a Talántikosz elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talántikosz őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét bebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivit bůsem štábný dětěčí futbolní festival Talanti Kosiky realizuje v mezích projektu Ukrajinské asociace futbolu a Zakarpatské asociace futbolu. Podíl objednala dětej, batky, trenéry, sportovních manažerů. A hlavnou metou stala popularizace dětěčího futbolu. U futbolnému intenzivu vzali účast 8 komand. Děti zmagali se u tenisboli, u futbolnému kvadrati, darci, pani a takož u formáti 2x2 a 3x3. Festival završuje úročistým nagrodženням. Kožen juný sportsmen i sportsmenka otrimali pamětnou medaль. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az Ungvári Avanga Stadion műfüves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a Beregszázi Beregvidékből. На Ужгородському стадіоні «Амагард» відбувся турнір пам'яті легендарного закарпатського футболіста та дитячого тренера Володимира Пінковського, у якому зійшлися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК «Ужгород» білі, срібло «Минай», бронза СК «Берегвідейк» Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили і найкращих юних гравців турніру в різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК «Берег», який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. A Lehoczky Tivadar nevét viselő Kárpátaljai Néprajzi Múzeumban megnyílta az első Sípszó visszhangja című kiállítás, amely a kárpátaljai futball 125 éves történetét mutatja be. A megnyitón sporttörténészek, ismert újságírók és futballveteránok osztották meg gondolataikat. A tárlat külön részekben mutatja be, hogyan alakult a régió labdarúgása a szovjet időszakban és a független Ukrajna korszakában. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az ungvári Hovella, Minaj FC, az ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Лихоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти ужгородської Говерли, ФК «Минай», жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kis táskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod а megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt.

0: 0680-3272-72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Berek-kábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Береккабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszavívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
11: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послуг Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Кіганцовра, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. Mindössze két hét maradt szeptember 1-jéig. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 серпня, вівторок. До 1 вересня залишилося лише два тижні. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma Kárpátalja legtöbb járásában eső várható, amelyet mérsékelt lehűlés kísér. A hosszú ideje aszállyal küzdő megyénk számára a régóta várt csapadék igazi felüdülést jelent. Ugyanakkor a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztet, hogy helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarok idején megerősödik a szél, a széllökések sebessége elérheti a 15-20 méter per szekundumot is. Zivatar idején legyünk nagyon óvatosak. Ne húzódjunk fák alá, mivel az erős szél letörheti az ágakat, vagy akár fákat is kidönthet. Biztonságosabb bemenni egy épületbe, és ott megvárni, amíg elvonul a vihar. Emellett ne parkoljunk nagy fák vagy reklámtáblák közelében, mert a viharos szél miatt ezek veszélyt jelenthetnek.
4: Сьогодні у більшості районів Закарпаття дощитиме, що супроводжуватиметься помірним похолоданням. Для нашої області, яка тривалий час потерпала від посухи, це довгоочікувані опади. Водночас у Закарпатському гідрометцентрі попереджають, що подекуди пройдуть грози. Під час грози посилюватиметься вітер, його пориви можуть сягнути 15-20 метрів за секунду. Під час грози будьте особливо обережними, не ховайтеся під деревами, адже сильний вітер може спричинити падіння гілок або самих дерев. Краще зайти в приміщення та чекати негоду. Також не паркуйте авто біля великих дерев і рекламних щитів.
3: Csak nem 950 millió hrivnyás kárt okozott egy illegális andezit bányászat Kárpátalján. A hatóságok szerint a kőfejtő működtetéséhez mintegy 10 hektár erdőt semmisítettek meg, 2,6 kilométernyi villamos vezetéket építettek ki, és legalább 13 robbanást hajtottak végre a kötelező környezeti hatásvizsgálat nélkül. Az ügyben 353 ezer tonna, mintegy 247 millió hrivny értékű, nyilvántartásban nem vett andezitet is találtak. Erről Ruszlán Kravcsenko, Ukrajna legfőbb ügyésze számolt be. Az ügyben egy kárpátaljai megyei tanácsi képviselő, egy vállalat igazgatója, főmérnöke, valamint egy másik cég vezetője érintett. Mind a négy szemét bányászati jogszabályok megsértésével elkövetett illegális kitermeléssel és a származó jövedelmek legalizálásával gyanúsították meg. A szakértői vizsgálatok szerint az államot ért teljes kár meghaladja a 949,8 millió hrivnyát. A nyomozás folytatódik, és a bíróság dönt az érintettekkel szembeni kényszerintézkedésekről.
4: Майже 950 мільйонів гривень збитків на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту. Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу, проклали 2,6 кілометрів ліній електропередач та провели щонайменше 13 вибухових робіт без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Також правоохоронці виявили 353 тисячі тонн необлікованого андезиту вартістю близько 247 мільйонів гривень. У справі фігурують депутат Закарпатської облради, директор підприємства, головний інженер та керівник іншої компанії. Усім чотирьом повідомили про підозру в незаконному видобутку корисних копалин та легалізації доходів. Судові експерти оцінили загальні збитки державі у понад 949,8 мільйона гривень. Слідство триває. Вирішується питання про запобіжні заходи.
3: Idén 7%-kal több hallgatót vettek fel állami, azaz költségvetési finanszírozású képzésre, mint az előző évben. Erről Mikora Trofimenko, oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be a felsőoktatási felvételi első szakaszának összegzésekor. Az első év folyamra jelenleg 175 ezer jelentkezőt vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, közülük csak nem 70 ezeren állami finanszírozású képzésben tanulhatnak, tudatta az osvita.ua.
4: У 2026 році на бюджетну форму навчання зараховано на 7% більше студентів, ніж у минулому році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, підбиваючи підсумки першої хвилі зарахування до вишів. Зокрема, до наказів про зарахування на перший курс закладів вищої освіти наразі включено 175 тисяч абітурієнтів. Серед них майже 70 тисяч вступників навчатиметься на бюджеті, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: szeptember 30-áig Ukrajna legtöbb hallgazdálkodási vízterületén szezonális tilalomban érvényben a folyamirákok kifogására. Erről az ukrán meliorációs halászati és élelmezési fejlesztési állami ügynökség számolt be. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján egész évben tilos a folyamirákok kifogása. Ennek oka, hogy a helyi vizekben elterjedt a szélesollójú folyamirák, amely szerepel Ukrajna vörös könyvében. A tilalom idején a rákok illegális kifogásáért az elkövetőket a következő szankciók fenyegetik: közigazgatási bírság, a törvényben meghatározott esetekben büntető jogi felelősség, a halgazdálkodásnak okozott kár megtérítése, 3332 hrivnya minden egyes illegálisan kifogott rák után.
4: До 30 вересня на більшості рибогосподарських водойм України діє сезонна заборона на вилов раків. Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Варто наголосити, що на Закарпатті вилов раків заборонений протягом усього року. Причина – поширення у місцевих водоймах широкопалого рака, який занесений до Червоної книги України. За вилов раків у період дії заборони порушникам загрожують адміністративний штраф, кримінальна відповідальність у випадках, передбачених законом, відшкодування збитків рибному господарству у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.
3: Miközben több európai országban aszály uralkodik és erdőtüzek pusztítanak, Dél-Koreában az özönvízszerű esőzések és földcsúszamlások miatt egy ember meghalt, több mint 130 lakost pedig evakuáltak. Dél-Kjonszang tartományban több mint 800 mm csapadék hullott, ami áradásokat és jelentős infrastrukturális károkat okozott. Az intenzív esőzések következtében a folyók és patakok kiléptek a medrükből, a víz elöntötte az utakat, lakóházakat és gépkocsikat. A partmenti területeken a helyzetet tovább súlyosbította a dagály. A heves esőzések a szociális és közlekedési infrastruktúrában is károkat okoztak. A víz legalább 12 iskolába és óvodába is betört, írja az UNN.
4: Поки у кількох європейських країнах спостерігається посуха та вирують лісові пожежі, у Південній Кореї через зливи та суви ґрунту загинула одна людина, понад 130 жителів евакуювали. У провінції Південний Кьонсан випало понад 800 міліметрів опадів, що спричинило підтоплення та пошкодження інфраструктури. Через інтенсивні опади річки та струмки вийшли з берегів, вода затопила дороги, житлові будинки і автомобілі. Ситуацію в прибережних районах додатково ускладнив приплив. Зливи також пошкодили соціальну та транспортну інфраструктуру. Вода потрапила щонайменше до 12 шкіл і дитячих садків, повідомляється на сайті unn.ua.
3: A végére egy felhívás. A Prokultura Subkárpátika civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg a Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról augusztus 20-án csütörtökön Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» і цього року організовує заходи до Дня Угорської Державності та Дня пам'яті короля Святого Іштвана. У четвер, 20 серпня, у селі Косонь відбудеться покладання вінків. Захід розпочнеться о 13:30 за київським часом на вулиці Бочкої, біля погруддя Святого Іштвана. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до меморіальних заходів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Megérkezett a régóta várt enyhülés, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete délelőtt 16-20 fok között alakul.
4: Настало довгоочікуване похолодання. У багатьох районах очікуються опади, тому вирушаючи з дому, варто взяти з собою парасольку. Сьогодні температура повітря у першій половині дня становитиме від 16 до 20 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-87-34-230.
9: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevis sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу hallottok.

0: Ізоуром. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalja több mint 70%-ban felkészült a télre. A megyei kórházak és rendelők, a lakóépületek, valamint a víz- és csatornahálózat felkészítése is folyamatos. A központi vízellátásért és szennyvíz elvezetésért felelős valamennyi létesítmény 100%-ban rendelkezik tartalék áramforrással és a szükséges üzemanyagkészlettel. Eddig 566 iskolából 414-et, valamint 583 óvodából szintén 414-et készítettek fel a téli időszakra. A kommunális utak, utcák, járdák és lakóépületek környékének téli karbantartása szükséges, speciális gépek közül pedig 165-ből 124 áll készen. Erről Miroslav Vilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be az őszi-téli időszakra való felkészülésről tartott ülés eredményeit követően.
4: На Закарпатті готовність до зими лікарень, поліклінік, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства становить понад 70%. Усі об'єкти, від яких залежить централізоване водопостачання та водовідведення в області, на 100% забезпечені резервними джерелами живлення та необхідним запасом пального. Уже підготовлено 414 із 566 шкіл та 414 із 583 дитячих садків. Окрім цього, для зимового утримання комунальних доріг, вулиць, тротуарів і прибудинкових територій уже готові 124 із 165 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький за підсумками засідання штабу з підготовки інфраструктури регіонів до роботи в осінньо-зимовий період. Про це йдеться на сторінці Facebook голови Закарпатської ОВА.
3: Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamentjének emberi jogi biztosa, a kárpátaljai gyermeküdültetési és táborintézményekben tapasztalt súlyos szabálysértések megszüntetését követeli. Az ombudsmani hivatal ellenőrzései során több gyermeküdülőben nem megfelelő körülményeket és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását tárták fel. A regionális iroda munkatársai több fontos intézményt is ellenőriztek, köztük a Nemzetközi Gyermekközpontot, az Árteket, valamint a Szonyesne Kárpátalja üdülő és pihenőhelyet. Az ellenőrzések eredményei alapján hivatalos jelentéseket és ajánlásokat készítenek az illetékes hatóságok, illetve az intézmények vezetői számára. A többi kárpátaljai gyermeküdülő ellenőrzése továbbra is folyamatban van, tudatta a Novini Zakarpettye.
4: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає усунення серйозних порушень у закладах оздоровлення та відпочинку дітей на Закарпатті. За результатами інспекції Офісу омбудсмена у дитячих таборах виявили неналежні умови перебування та ігнорування норм безпеки. За дорученням омбудсмена представники регіонального офісу провели серію моніторингових візитів до ключових дитячих закладів області. Зокрема, перевірки відбулися у міжнародному дитячому центрі «Артек», а також у закладі оздоровлення та відпочинку «Сонячне Карпаття». Наразі за підсумками перевірок готують офіційні звіти та рекомендації органам влади і керівництву установ для негайного усунення порушень. Інспектування інших таборів регіону триває. Про це пише Новини Закарпаття.
3: Csaknem 950 millió hrivnyás kárt okozott egy illegális andezit bányászat Kárpátalján. A hatóságok szerint a kőfejtő működtetéséhez mintegy 10 hektár erdőt semmisítettek meg, 2,6 kilométernyi villamos vezetéket építettek ki, és legalább 13 robbanást hajtottak végre a kötelező környezeti hatásvizsgálat nélkül. Az ügyben 353 ezer tonna, mintegy 247 millió hrivnyi értékű, nyilvántartásban nem vett andezitet is találtak. Erről Ruszlán Kravcsenko, Ukrajna legfőbb ügyésze számolt be. Az ügyben egy kárpátaljai megyei tanácsi képviselő, egy vállalat igazgatója, főmérnöke, valamint egy másik cég vezetője érintett. Mind a négy személyt bányászati jogszabályok megsértésével elkövetett illegális kitermeléssel és a származó jövedelmek legalizálásával gyanúsították meg. A szakértői vizsgálatok szerint az államot ért teljes kár meghaladja a 949,8 millió hrivnyát. A nyomozás folytatódik, és a bíróság dönt az érintettekkel szembeni kényszerintézkedésekről.
4: Майже 950 мільйонів гривень збитків на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту. Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу, проклали 2,6 кілометрів ліній електропередач та провели щонайменше 13 вибухових робіт без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Також правоохоронці виявили 353 тисячі тонн необлікованого андезиту вартістю близько 247 мільйонів гривень. У справі фігурують депутат Закарпатської облради, директор підприємства, головний інженер та керівник іншої компанії. Усім чотирьом повідомили про підозру в незаконному видобутку корисних копалин та легалізації доходів. Судові експерти оцінили загальні збитки державі у понад 949,8 мільйона гривень. Слідство триває. Вирішується питання про запобіжні заходи.
3: Idén 7%-kal több hallgatót vettek fel állami, azaz költségvetési finanszírozású képzésre, mint az előző évben. Erről Mikora Trofimenko, oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be a felsőoktatási felvételi első szakaszának összegzésekor. Az első évfolyamra jelenleg 175 ezer jelentkezőt vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, közülük csak nem 70 ezeren állami finanszírozású képzésben tanulhatnak, tudatta az osvita.ua.
4: У 2026 році на бюджетну форму навчання зараховано на 7% більше студентів, ніж у минулому році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, підбиваючи підсумки першої хвилі зарахування до вишів. Зокрема, до наказів про зарахування на перший курс закладів вищої освіти наразі включено 175 тисяч абітурієнтів. Серед них майже 70 тисяч вступників навчатиметься на бюджеті, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Szeptember 30-áig Ukrajna legtöbb hallgazdálkodási vízterületén szezonális tilalom van érvényben a folyamirákok kifogására. Erről az Ukrán Meliorációs Halászati és Élelmezési Fejlesztési Állami Ügynökség számolt be. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján egész évben tilos a folyamirákok kifogása. Ennek oka, hogy a helyi vizekben elterjedt a szélesollójú folyamirák, amely szerepel Ukrajna vörös könyvében. A tilalom idején a rákok illegális kifogásáért az elkövetőket a következő szankciók fenyegetik: közigazgatási bírság, a törvényben meghatározott esetekben büntetőjogi felelősség, a hallgazdálkodásnak okozott kár megtérítése, 3332 hrivnya minden egyes illegálisan kifogott rák után.
4: До 30 вересня на більшості рибогосподарських водойм України діє сезонна заборона на вилов раків. Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Варто наголосити, що на Закарпатті вилов раків заборонений протягом усього року. Причина – поширення у місцевих водоймах широкопалого рака, який занесений до Червоної книги України. За вилов раків у період дії заборони порушникам загрожують адміністративний штраф, кримінальна відповідальність у випадках, передбачених законом, відшкодування збитків рибному господарству у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.
3: A végére egy érdekesség. Új világrekordot állítottak fel bográcsfőzésben Ternopil megyében. Összesen 3 tonna, 140 liter hagyományos bográcsot főztek. Az óriási adagból több mint 7000 porció készült. A rekordméretű ételhez mintegy 600 kg húst, 500 kg burgonyát, valamint több száz kilogramm egyéb hozzávalót használtak fel. A korábbi rekordot Kárpátalján állították fel 2015-ben, amikor egyetlen óriási üstben 2850 літер бограч кейсульт, козвертав Суспільне Медіа.
4: А наостанок цікавинка. У Тернопільській області встановили новий світовий рекорд, зваривши 3 тонни 140 літрів традиційного бограчу. Страва «Велетень» дала змогу приготувати понад 7 тисяч порцій. Для приготування рекордної страви використали близько 600 кілограмів м'яса, 500 кілограмів картоплі та сотні кілограмів інших інгредієнтів. Про це пише Суспільне Медіа. Попередній рекорд було встановлено на Закарпатті у 2015 році. Тоді зварили 2850 літрів бограчу в одному гігантському казані.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Annak ellenére, hogy délelőtt egész reggel esett az eső, napközben már nem várható csapadék. Este felé azonban ismét kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet ma mindössze 21 fokig emelkedik. A következő napokban azonban ismét visszatér majd a nyárias meleg.
4: Незважаючи на те, що увесь ранок дощило, вдень опадів не прогнозується, але ближче до вечора знову можливі опади. Температура повітря сьогодні прогріється лише до плюс 21 градусу. Проте уже у наступні дні до нас ще повернеться літнє тепло.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Különleges sisakkal búcsúzik hazai futamától Max Verstappen. A Zandvoorti pálya régi vonal vezetését az 1950-es évektől egészen a 80-as évek közepéig használták a Forma 1-ben, majd 2021-ben tért vissza a versenynaptárba. Az első három újkori holland nagydíjat Verstappen nyerte, míg a két legutóbbi futamon Lando Norris, illetve Oscar Piastri győzött. A rendezvény idei egyben utolsó kírását sprint futamos hétvége keretében tartják meg. A 2026-os Formula 1-es egyéni világbajnoki pontversenyt 11 futam után a Mercedes olasz újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti. A második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Max Verstappen csak a hatodik helyet foglalja el, miután az idény első felében hullámzó teljesítményt nyújtott. Max Verstappen попрощается с домашним гран-при Нидерландии особливым дизайном шолома, оскільки поточна гонка в Зандворті стане останньою. Трасу використовували з 1950-х до середини 80-х років, а до календаря чемпіонату вона повернулася у 2021 році. Перші три сучасні гран-при Нідерландів виграв Макс Верстаппен, тоді як два останні етапи принесли перемоги Ланду Норрісу та Оскару П'ястрі. Поточний, водночас заключний нідерландський етап проводять у форматі спринтового вікенду. Після 11 етапів особистий залік чемпіонату світу очолює італійський новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, а на третьому Джордж Рассел. Макс Верстаппен займає лише шосту позицію після нестабільного старту сезону. А Birminghami atlétikai Európa-bajnokság érem táblázatát Olaszország zárta az élen, amely 22 érmet gyűjtött. A második helyen Nagy-Britannia, a harmadik Németország lett. Ukrajna a 11. Magyarország a 12. helyen zárt. Halász Bence országos csúccsal nyerte a férfi kalapácsvetést, Windy Stout Lili Anna pedig történelmi ezüstöt szerzett a női maratonban. Ukrajna 4 érmet szerzett, Jaroslava Mahucsik megvédte címét női magasugrásban, Oleg Drozsuk ezüstöt nyerte a férfi magasugrásban, Mihajlo Kohán és Ludmila Oljanovska pedig bronzérmes lett. A bajnokság sztárjai a brit Emmy Hunt 4 aranyérmet gyűjtött. A svéd Armand Duplantis sorozatban negyedszer lett Európa bajnok rudugrásban, valamint a norvég Jakob Ingebrigtsen a kisérülésből visszatérve védte meg címét 5000 méteren. Італія посіла перше місце в медальному заліку Бірмінгемського чемпіонату Європи з легкої атлетики, здобувши 22 нагороди. На другій позиції завершила виступ Великобританія, на третій Німеччина. Україна фінішувала на 11-му місці, Угорщина на 12-му. Україна здобула 4 медалі. Ярослава Могучих захистила титул у жіночому стрибку у висоту. Олег Дорощук виборов срібло у чоловічих стрибках у висоту, а Михайло Кохан та Людмила Оляновська стали бронзовими призерами. Серед головних зірок першості британка Емі Гант, яка здобула 4 золоті медалі. Шведський рекордсмен Арман Дуплантіс, що став чемпіоном Європи у стрибках жердиною, уже в четверте поспіль, а також норвежець Якоб Інгебрігтсен, який після травми зумів захистити титул на дистанції 5000 метрів. Az előttünk álló héten a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga selejtező playoff körének odavágói következnek. Hétvégén Angliában és Olaszországban is kezdetét veszi a bajnoki idény. A Premier League pénteken a bajnok Arsenal Coventry City mérkőzéssel rajtol. Pénteken visszatér a Formula 1 a holland nagydíja a Zandvoortban. 12:30-kor szabad edzés, 16:30-kor sprint kvalifikáció. Цьоготижні відбудуться перші матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. На вихідних стартує новий сезон в Англії та Італії. Прем'єр-ліга розпочнеться у п'ятницю матчем Арсенал-Ковентрі Сіті. У п'ятницю повертається Формула 1 з гран-прі Нідерландів. О 13:30 відбудеться вільна практика, а о 17:30 спринт-кваліфікація. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halott titor és megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére, hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
5: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. Окарпатойой сем мікрошебейсети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціют кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і віз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилювали.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Карпатія több mint 70%-ban felkészült a télre. A megyei kórházak és rendelők, a lakóépületek, valamint a víz- és csatornahálózat felkészítése is folyamatos. A központi vízellátásért és szennyvíz elvezetésért felelős valamennyi létesítmény 100%-ban rendelkezik tartalék áramforrással és a szükséges üzemanyagkészlettel. Eddig 566 iskolából 414-et, valamint 583 óvodából szintén 414-et készítettek fel a téli időszakra. A kommunális utak, utcák, járdák és lakóépületek környékének téli karbantartásához szükséges, speciális gépek közül pedig 165-ből 124 áll készen. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be az őszi-téli időszakra való felkészülésről tartott ülés eredményeit követően.
4: На Закарпатті готовність до зими лікарень, поліклінік, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства становить понад 70%. Усі об'єкти, від яких залежить централізоване водопостачання та водовідведення в області, на 100% забезпечені резервними джерелами живлення та необхідним запасом пального. Уже підготовлено 414 із 566 шкіл та 414 із 583 дитячих садків. Окрім цього, для зимового утримання комунальних доріг, вулиць, тротуарів і прибудинкових територій уже готові 124 із 165 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький за підсумками засідання штабу з підготовки інфраструктури регіонів до роботи в осінньо-зимовий період. Про це йдеться на сторінці Facebook голови Закарпатської ОВА.
3: Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamentjének emberi jogi biztosa, a kárpátaljai gyermeküldültetési és táborintézményekben tapasztalt súlyos szabálysértések megszüntetését követeli. Az ombudsmani hivatal ellenőrzései során több gyermeküdülőben nem megfelelő körülményeket és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását tárták fel. A regionális iroda munkatársai több fontos intézményt is ellenőriztek, köztük a Nemzetközi Gyermekközpontot, az Árteket, valamint a Szonyesne Kárpátalja üdülő és pihenőhelyet. Az ellenőrzések eredményei alapján hivatalos jelentéseket és ajánlásokat készítenek az illetékes hatóságok, illetve az intézmények vezetői számára. A többi kárpátaljai gyermeküdülő ellenőrzése továbbra is folyamatban van. Tudatta Novini Zakarpattya.
4: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає усунення серйозних порушень у закладах оздоровлення та відпочинку дітей на Закарпатті. За результатами інспекції Офісу омбудсмена у дитячих таборах виявили неналежні умови перебування та ігнорування норм безпеки. За дорученням омбудсмена представники регіонального офісу провели серію моніторингових візитів до ключових дитячих закладів області. Зокрема, перевірки відбулися у міжнародному дитячому центрі «Артек», а також у закладі оздоровлення та відпочинку «Сонячне Закарпаття». Наразі за підсумками перевірок готують офіційні звіти та рекомендації органам влади і керівництву установ для негайного усунення порушень. Інспектування інших таборів регіону триває. Про це пише Новини Закарпаття.
3: Csak nem 950 millió hrivnyás kárt okozott egy illegális andezit bányászat Kárpátalján. A hatóságok szerint a kőfejtő működtetéséhez mintegy 10 hektár erdőt semmisítettek meg, 2,6 kilométernyi villamos vezetéket építettek ki, és legalább 13 robbanást hajtottak végre a kötelező környezeti hatásvizsgálat nélkül. Az ügyben 353 ezer tonna, mintegy 247 millió hrivnyi értékű, nyilvántartásban nem vett andezitet is találtak. Erről Ruszlán Kravcsenko, Ukrajna legfőbb ügyésze számolt be. Az ügyben egy kárpátaljai megyei tanácsi képviselő, egy vállalat igazgatója, főmérnöke, valamint egy másik cég vezetője érintett. Mind a négy szemét bányászati jogszabályok megsértésével elkövetett illegális kitermeléssel és a származó jövedelmek legalizálásával gyanúsították meg. A szakértői vizsgálatok szerint az államot ért teljes kár meghaladja a 949,8 millió hrivnyát. A nyomozás folytatódik, és a bíróság dönt az érintettekkel szembeni kényszerintézkedésekről.
4: Майже 950 мільйонів гривень збитків на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту. Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу, проклали 2,6 кілометрів ліній електропередач та провели щонайменше 13 вибухових робіт без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Також правоохоронці виявили 353 тисячі тонн необлікованого андезиту вартістю близько 247 мільйонів гривень. У справі фігурують депутат Закарпатської облради, директор підприємства, головний інженер та керівник іншої компанії. Усім чотирьом повідомили про підозру в незаконному видобутку корисних копалин та легалізації доходів. Судові експерти оцінили загальні збитки державі у понад 949,8 мільйона гривень. Слідство триває. Вирішується питання про запобіжні заходи.
3: Idén 7%-kal több hallgatót vettek fel állami, azaz költségvetési finanszírozású képzésre, mint az előző évben. Erről Mikora Trofimenko, oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be a felsőoktatási felvételi első szakaszának összegzésekor. Az első év folyamra jelenleg 175 ezer jelentkezőt vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, közülük csak nem 70 ezeren állami finanszírozású képzésben tanulhatnak, tudatta az osvita.ua.
4: У 2026 році на бюджетну форму навчання зараховано на 7% більше студентів, ніж у минулому році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, підбиваючи підсумки першої хвилі зарахування до вишів. Зокрема, до наказів про зарахування на перший курс закладів вищої освіти наразі включено 175 тисяч абітурієнтів. Серед них майже 70 тисяч вступників навчатиметься на бюджеті, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Szeptember 30-áig Ukrajna legtöbb hallgazdálkodási vízterületén szezonális tilalom van érvényben a folyamirákok kifogására. Erről az Ukrán Meliorációs Halászati és Élelmezési Fejlesztési Állami Ügynökség számolt be. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján egész évben tilos a folyamirákok kifogása. Ennek oka, hogy a helyi vizekben elterjedt a szélesollójú folyamirák, amely szerepel Ukrajna vörös könyvében. A tilalom idején a rákok illegális kifogásáért az elkövetőket a következő szankciók fenyegetik: közigazgatási bírság, a törvényben meghatározott esetekben büntetőjogi felelősség, a hallgazdálkodásnak okozott kár megtérítése, 3332 hrivnya minden egyes illegálisan kifogott rák után.
4: До 30 вересня на більшості рибогосподарських водойм України діє сезонна заборона на вилов раків. Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Варто наголосити, що на Закарпатті вилов раків заборонений протягом усього року. Причина – поширення у місцевих водоймах широкопалого рака, який занесений до Червоної книги України. За вилов раків у період дії заборони порушникам загрожують адміністративний штраф, кримінальна відповідальність у випадках, передбачених законом, відшкодування збитків рибному господарству у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.
3: A végére egy érdekesség. Új világrekordot állítottak fel bográcsfőzésben Ternopil megyében. Összesen 3 tonna, 140 liter hagyományos bográcsot főztek. Az óriási adagból több mint 7000 porció készült. A rekordméretű ételhez mintegy 600 kg húst, 500 kg burgonyát, valamint több száz kilogramm egyéb hozzávalót használtak fel. A korábbi rekordot Kárpátalján állították fel 2015-ben, amikor egyetlen óriási üstben 2850 літр бограч кейсульт, козвальта Суспільне Медіа.
4: А наостанок цікавинка. У Тернопільській області встановили новий світовий рекорд, зваривши 3 тонни 140 літрів традиційного бограчу. Страва «Велетень» дала змогу приготувати понад 7 тисяч порцій. Для приготування рекордної страви використали близько 600 кілограмів м'яса, 500 кілограмів картоплі та сотні кілограмів інших інгредієнтів. Про це пише Суспільне Медіа. Попередній рекорд було встановлено на Закарпатті у 2015 році. Тоді зварили 2850 літрів бограчу в одному гігантському казані.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Annak ellenére, hogy délelőtt egész reggel esett az eső, napközben már nem várható csapadék. Este felé azonban ismét kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet ma mindössze 21 fokig emelkedik. A következő napokban azonban ismét visszatér majd a nyárias meleg.
4: Незважаючи на те, що увесь ранок дощило, вдень опадів не прогнозується, але ближче до вечора знову можливі опади. Температура повітря сьогодні прогріється лише до плюс 21 градусу. Проте уже у наступні дні до нас ще повернеться літнє тепло.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron rendezték meg a Talantikos elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talantikos őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét bebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivit bůsem štábný dětěčí futbolní festival Talantikos, jaký realizuje se v mážách projektu Ukrajinské asociací futbolu ta Zakarpatské asociací futbolu. Podíje objednala dětej, baťky, trenerů, sportovních manažerů. A hlavnou metou stala popularizace dětěčího futbolu. U futbolnému intenzivu vzali účast 8 komand. Děti zmahali se u tenisboli, u futbolnému kvadrati, darci, pani a takož u formáti 2x2 a 3x3. Festival završuje se úročistým nahorodženěm. Kožen juný sportsmen i sportsmenka otrimali pamětnou medaľ. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az Ungvári Avangal Stadion műfűves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a beregszázi Beregvidékből. На ужарському стадіоні Амагард відбувся турнір пам'яті легендарного закарпатського футболіста та дитячого тренера Володимира Пінковського, у якому зійшлися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК Ужгород Білі, срібло Минай, бронза СК Берегвідейк Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили і найкращих юних гравців турніру різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК Берег Відейк, який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. А Лехоцкий Тівадар Немейт Віселю Карпатальої Нейпрайзі Музеумба мегнілта з ешою шіпсу Вісхангя. Цімю кіалітаж, аме а Карпатальої футбол 125 тівеш төртенетет мутатча бе. А мегнітон спорт төртенейсек ішмерт újságírók és futballveteránok osztották meg gondolataikat. A tárlat külön részekben mutatja be, hogyan alakult a régió labdarúgása a szovjet időszakban és a független Ukrajna korszakában. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az Ungvári Hovella, Minaj FC, az Ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Лихоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти Ужгородської Говерли, ФК Минай, жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
5: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
9: Та ну, такого не буває?
8: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
11: Ugyan, ilyen nincs.
10: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
11: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
10: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
12: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz csapatok rakétatámadást hajtottak végre a Harkiv megyei Pecsenyihiben. Jelenleg 10 halottról és 8 sérültről tudni, közölte Oleg Szényehubov, a Harkiv megyei katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. A sérültek megkapják a szükséges orvosi ellátást. A támadás következtében 10 magánház, a postahivatal, egy üzlet és legalább 7 személygépkocsi megrongálódott. A sürgőségi szolgálatok dolgoznak a támadás következményének felszámolásán. Az orosz csapatok emellett a Harkiv megyei Izjum városát is megtámadták. A támadás következtében 5 ember sérült meg, tudatta a korrespondent.net.
4: Російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Наразі відомо про 10 загиблих і 8 поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, пошту, магазини, щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Також російські війська атакували місто Ізюм Харківської області. Внаслідок цього удару постраждали 5 людей, пише кореспондент.
3: Tegnap estétől 2 tűzeset is történt a Beregszászi járásban. Tegnap este a tűzoltók bejelentést kaptak egy lakóházhoz tartozó melléképületben keletkezett tűzről Tiszabökényben. A tűz a melléképület és a lakóház tetőszerkezetében mintegy 70 négyzetméteren okozott károkat, továbbá 2 ajtó és 1 ablak is megsemmisült. Éjszaka királyházán egy lakóházban ütött ki tűz. A lángok mintegy 60 négyzetméteren megrongálták a tetőszerkezetet és a födémet. Mindkét esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint megállapítják a károk értékét. Számolt be a DSNS Kárpátalja кінендельчіге.
4: З вечора на Берегівщині сталося 2 пожежі. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про займання у прибудові до житлового будинку в селі Тисабикень Питерфольвівської громади. Вогонь пошкодив покрівлю прибудови та будинку на площі 70 квадратних метрів, а також знищив 2 вікон та дверей. А вночі пожежа сталася у житловому будинку в Королеві. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. В обох випадках причини займання та розмір завданих збитків встановлюють, інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
3: Ungváron a gázszolgáltató szakemberei egy társasházon belüli gázvezetékek műszaki ellenőrzése során veszélyes gázszivárgást fedeztek fel az egyik lakásban. A műszer 6000 milliomod résznyi gázkoncentrációt jelzett a levegőben, amelynél már egy elektromos kapcsoló felkapcsolása is robbanást okozhatott volna. A szakemberek kopogására a lakásban élők nem reagáltak. Később kiderült, hogy a tulajdonosok elutaztak nyaralni, bezárták a lakást, a gáz pedig tovább szivárgott és felgyülem lett odabent. A gázszolgáltató munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot a társasházi lakóközösség vezetőjével, és megtették a szükséges intézkedéseket. A szakemberek hangsúlyozzák, a gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése segít időben felismerni a veszélyes meghibásodásokat és megelőzni a tragédiákat, közölte a házmerezsi kárpátaljai kirendeltsége.
4: В Ужгороді фахівці газової служби під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж виявили небезпечний витік газу в одній із квартир багатоповерхівки. Прилад показав концентрацію газу на рівні 6 тисяч частин на мільйон, за якого навіть увімкнення електричного вимикача могло спричинити вибух. На стукіт мешканці квартири не реагували. Згодом з'ясувалося, що власники поїхали у відпустку, зачинили квартиру, а газ продовжував накопичуватися всередині. Газовики негайно зв'язалися з головою ОСББ та вжили необхідних заходів. Фахівці наголошують, регулярне технічне обслуговування газових мереж допомагає своєчасно виявити небезпечні несправності та запобігти трагедіям. Про це інформує Закарпатська філія газмережі.
3: Két kárpátaljai település is nemzetközi turisztikai elismerést kapott. Az ENSZ turisztikai világszervezetének, az UN Turizmnak a vezetője 10 év után először látogatott Ukrajnába. A kijevi megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok az ukrán települések, amelyek bekerültek a legjobb turisztikai falvak nemzetközi kezdeményezésbe. A 2024-25-ös eredmények alapján Ukrajnának 4 elismert települése van, köztük 2 Kárpátalján található, Alsó Kalocsa és Felső Szinyevér. Az elismerés nem csak turisztikai szempontból fontos. A települések szerint új nemzetközi partnerségeket, együttműködéseket és fejlesztési lehetőségeket is megnyithat. Idén Ukrajna további 5 települést nevezett a nemzetközi versenyre. Az eredményeket októberben hirdetik ki, adta hírül a Kárpátszki Objektív.
4: Два населених пункти Закарпаття отримали міжнародне туристичне визнання. Керівник Всесвітньої туристичної організації ООН вперше за 10 років відвідав Україну. Під час зустрічей у Києві особливу увагу приділили українським населеним пунктам, які увійшли до міжнародної ініціативи «Найкращі туристичні села». За результатами 2024-2025 років Україна має 4 населені пункти, відзначені цією ініціативою. Два з них розташовані на Закарпатті, а саме Колочава та Синевирська Поляна. Це визнання важливе не лише для розвитку туризму, воно також може відкрити для громади нові можливості для міжнародного партнерства, співпраці та розвитку. Цього року Україна номінувала ще 5 населених пунктів на участь у міжнародному конкурсі. Його результати оголосять у жовтні. Про це повідомляється на сайті «Карпатський об'єктив».
3: A svájci, mintegy 1300 lakosú Kandersteg települést nagyszabású földcsúszamlás veszélye fenyegeti az instabil Spitzerstein nevű hegyvonulat miatt. A hegy állapota az állandóan fagyott talaj olvadása és a gleccserek dinamikájának változása miatt folyamatosan romlik, közölte az UNN. A tudósok szerint az ilyen jelenségek kockázatának növekedése összefügg a hőmérséklet emelkedésével. 2025 májusában a szomszédos Löstenstall völgyben is hatalmas földcsúszamlás történt. Nagy mennyiségű kőzet és jég zúdult le a hegyről, és a falu jelentős rész szét maga alá temette. Blatten lakóit a katasztrófa előtt már evakuálták a hegyomlás veszélye miatt.
4: Над швейцарським селом Кандерштег з населенням 1300 осіб нависла загроза масштабного зсуву через нестабільне гірське утворення Шпіцештай, стан якого погіршується на тлі танення вічної мерзлоти та змін динаміки льодовиків. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН. Вчені пов'язують зростання ризику таких явищ із підвищенням температури. Нагадаємо, у травні 2025 року масштабний зсув стався в сусідній долині Леченталь. Велика маса каміння та льоду зійшла з гори і накрила значну частину села Блаттен, яке перед цим евакуювали через загрозу обвалу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változóan felhős idő plusz 22 fokkal. Kisebb csapadék az esti órákban még előfordulhat. Ha útnak indulunk, érdemes az esernyőt magunkhoz venni.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері подекуди місцями можливі незначні опади у вигляді дощу. Тож, якщо ви вирушаєте з дому, варто з собою взяти парасольку.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsám. Különleges sisakkal búcsúzik hazai futamától Max Verstappen. A Zandvoorti pálya régi vonalvezetését az 1950-es évektől egészen a 80-as évek közepéig használták a Forma 1-ben, majd 2021-ben tért vissza a versenynaptárba. Az első három újkori holland nagydíjat Verstappen nyerte, míg a két legutóbbi futamon Lando Norris, illetve Oscar Piastri győzött. A rendezvény idei egyben utolsó kiírását sprintfutamos hétvége keretében tartják meg. A 2026-os Formula 1-es egyéni világbajnoki pontversenyt 11 futam után a Mercedes olasz újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti. A második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Max Verstappen csak a hatodik helyet foglalja el, miután az idény első felében hullámzó teljesítményt nyújtott. Max Verstappen попрощается с домашним гран-при Нидерландии особливым дизайном шолома. Оскільки поточна гонка у Зандворті стане останньою. Трасу використовували з 1950-х до середини 80-х років, а до календаря чемпіонату вона повернулася у 2021 році. Перші три сучасні гран-при Нідерландів виграв Макс Верстаппен, тоді як два останні етапи принесли перемоги Ландо Норрісу та Оскару П'ястрі. Поточний, водночас заключний нідерландський етап проводять у форматі спринтового вікенду. Після 11 етапів особистий залік чемпіонату світу очолює італійський новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, а на третьому Джордж Рассел. Макс Верстаппен займає лише шосту позицію після нестабільного старту сезону. А Birminghami atlétikai Európa bajnokság érem táblázatát Olaszország zárta az élen, amely 22 érmet gyűjtött. A második helyen Nagy-Britannia, a harmadik Németország lett. Ukrajna a 11. Magyarország a 12. helyen zárt. Halász Bence országos csúccsal nyerte a férfi kalapácsvetést, Windy Stout Lili Anna pedig történelmi ezüstöt szerzett a női maratonban. Ukrajna 4 érmet szerzett, Jaroslava Mahucsik megvédte címét női magasugrásban, Oleg Drozsuk ezüstöt nyerte a férfi magasugrásban, Mihajlo Kohán és Ludmila Oljanovska pedig bronzérmes lett. A bajnokság sztárjai a brit Emmy Hunt 4 aranyérmet gyűjtött. A svéd Armand Duplantis sorozatban negyedszer lett Európa bajnok rudugrásban, valamint a norvég Jakob Ingebrigtsen a kisérülésből visszatérve védte meg címét 5000 méteren. Італія посіла перше місце в медальному заліку Бірмінгемського чемпіонату Європи з легкої атлетики, здобувши 22 нагороди. На другій позиції завершила виступ Великобританія, на третій Німеччина. Україна фінішувала на 11-му місці, Угорщина на 12-му. Україна здобула 4 медалі, Ярослава Магучих захистила титул у жіночому стрибку у висоту, Олег Дорощук виборов срібло у чоловічих стрибках у висоту, а Михайло Кохан та Людмила Оляновська стали бронзовими призерами. Серед головних зірок першості британка Емі Гант, яка здобула 4 золоті медалі. Шведський рекордсмен Арман Дуплантіс, що став чемпіоном Європи у стрибках жердиною, уже вчетверте поспіль, а також норвежець Якоб Інгебрігтсен, який після травми зумів захистити титул на дистанції 5000 метрів. Az előttünk álló héten a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga selejtezői playoff körének odavágói következnek. Hétvégén Angliában és Olaszországban is kezdetét veszi a bajnoki idény. A Premier League pénteken a bajnok Arsenal Coventry City mérkőzéssel rajtol. Pénteken visszatér a Formula 1 a holland nagydíja az Zandvoortban. 12:30-kor szabad edzés, 16:30-kor sprint kvalifikáció. Сьогодні відбудуться перші матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. На вихідних стартує новий сезон в Англії та Італії. Прем'єр-ліга розпочнеться у п'ятницю матчем Арсенал-Ковентрі Сіті. У п'ятницю повертається Формула-1 з гран-прі Нідерландів. О 13:30 відбудеться вільна практика, о 17:30 – спринт-кваліфікація. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Meglátogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Загальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як проводиться нарахування податку на землю громадянам і що потрібно знати. Нарахування фізичним особам земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється контролюючим органом за місцем розташування земельної ділянки. Земельний податок нараховується власникам земельних ділянок і земельних часток паїв, а також постійним землекористувачам. Підставою для такого нарахування, зокрема, є це дані Державного земельного кадастру, відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державні акти на землю, сертифікати на право на земельні чистки паї, рішення органів місцевого самоврядування і інші документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності нараховується на підставі договору оренди землі. Якщо відомості про земельну ділянку відсутні в інформаційних системах ДПС, громадянину доцільно подати до контролюючого органу правостановлюючі документи. До отримання відомостей із відповідних державних реєстрів нарахування проводитиметься на підставі документів, наданих платником. Контролюючі органи до 1 липня поточного року надсилають або вручають громадянам податкові повідомлення рішення разом із детальним розрахунком. У ньому зазначається, зокрема, кадастровий номер, площа земельної ділянки, ставка податку, сума нарахування та розмір пільги за наявності права на неї. Суму земельного податку або орендної плати, зазначеного в податковому повідомленні,

0: рішення необхідно сплатити протягом 60 днів із дня його вручення. У разі переходу права власності на земельну ділянку протягом року попередній власник сплачує податок за період з 1 січня до початку місяця, в якому припинилося його право власності. Новий власник сплачує податок, починаючи з місяця, в якому набув право власності. Якщо громадянин не отримав податкове повідомлення рішення або виявив розбіжності у відомостях про земельну ділянку, нараховану суму чи застосовану пільгу, йому необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки або за місцем реєстрації та надати підтверджуючі документи для проведення звірки. Але на сьогоднішній день ми рекомендуємо громадянам користуватися електронним кабінетом. Це дозволяє не чекати паперових квитанцій на сплату податку, а бачити визначені суми до сплати безпосередньо в електронному кабінеті і їх вчасно сплачувати. Тож закликаємо всіх платників своєчасно сплачувати податок на майно, користуватися електронними сервісами та у разі виникнення запитань звертатись до податкової служби. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
6: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 918 69 975 +3 80 68 918 69 975.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
8: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
7: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: Ez itt a Nyári Mix, Lépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
10: Літній мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому в спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією рідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також. солодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був літній мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz csapatok rakétatámadást hajtottak végre a Harkiv megyei Pecsenyihiben. Jelenleg 10 halottról és 8 sérültről tudni, közölte Oleg Szenyehubov, a Harkiv megyei katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. A sérültek megkapják a szükséges orvosi ellátást. A támadás következtében 10 magánház, a postahivatal, egy üzlet és legalább 7 személygépkocsi megrongálódott. A sürgősségi szolgálatok dolgoznak a támadás következményének felszámolásán. Az orosz csapatok emellett a Harkiv megyei Izjum városát is megtámadták. A támadás következtében 5 ember sérült meg, tudatta a korrespondent.net.
4: Російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Наразі відомо про 10 загиблих і 8 поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, пошту, магазини, щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Також російські війська атакували місто Ізюм Харківської області. Внаслідок цього удару постраждали 5 людей, пише кореспондент.
3: Tegnap estétől 2 tűzeset is történt a Beregszászi járásban. Tegnap este a tűzoltók bejelentést kaptak egy lakóházhoz tartozó melléképületben keletkezett tűzről Tiszabökényben. A tűz a melléképület és a lakóház tetőszerkezetében mintegy 70 négyzetméteren okozott károkat, továbbá 2 ajtó és 1 ablak is megsemmisült. Éjszaka Királyházán egy lakóházban ütött ki tűz. A lángok mintegy 60 négyzetméteren megrongálták a tetőszerkezetet és a födémet. Mindkét esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint megállapítják a károk értékét. Számolt be a DSNS kárpátaljai кінендельчіге.
4: З вечора на Берегівщині сталося 2 пожежі. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про займання у прибудові до житлового будинку в селі Тисабикень Питерфольвівської громади. Вогонь пошкодив покрівлю прибудови та будинку на площі 70 квадратних метрів, а також знищив 2 вікон та дверей. А вночі пожежа сталася у житловому будинку в Королеві. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. В обох випадках причини займання та розмір завданих збитків встановлюють, інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
3: Ungváron a gázszolgáltató szakemberei egy társasházon belüli gázvezetékek műszaki ellenőrzése során veszélyes gázszivárgást fedeztek fel az egyik lakásban. A műszer 6000 milliomod résznyi gázkoncentrációt jelzett a levegőben, amelynél már egy elektromos kapcsoló felkapcsolása is robbanást okozhatott volna. A szakemberek kopogására a lakásban élők nem reagáltak. Később kiderült, hogy a tulajdonosok elutaztak nyaralni, bezárták a lakást, a gáz pedig tovább szivárgott és felgyülem lett odabent. A gázszolgáltató munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot a társasházi lakóközösség vezetőjével, és megtették a szükséges intézkedéseket. A szakemberek hangsúlyozzák, a gázvezetékek rendszeres műszaki ellenőrzése segít időben felismerni a veszélyes meghibásodásokat és megelőzni a tragédiákat, közölte a házmerezsi kárpátaljai kirendeltsége.
4: В Ужгороді фахівці газової служби під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж виявили небезпечний витік газу в одній із квартир багатоповерхівки. Прилад показав концентрацію газу на рівні 6 тисяч частин на мільйон, за якого навіть увімкнення електричного вимикача могло спричинити вибух. На стукіт мешканці квартири не реагували. Згодом з'ясувалося, що власники поїхали у відпустку, зачинили квартиру, а газ продовжував накопичуватися всередині. Газовики негайно зв'язалися з головою ОСББ та вжили необхідних заходів. Фахівці наголошують, регулярне технічне обслуговування газових мереж допомагає своєчасно виявити небезпечні несправності та запобігти трагедіям. Про це інформує Закарпатська філія газмережі.
3: Két kárpátaljai település is nemzetközi turisztikai elismerést kapott. Az ENSZ turisztikai világszervezetének, az UN Turizmnak a vezetője 10 év után először látogatott Ukrajnába. A kijevi megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok az ukrán települések, amelyek bekerültek a legjobb turisztikai falvak nemzetközi kezdeményezésbe. A 2024-25-ös eredmények alapján Ukrajnának 4 elismert települése van, köztük 2 Kárpátalján található, Alsó Kalocsa és Felső Szinyevér. Az elismerés nem csak turisztikai szempontból fontos. A települések szerint új nemzetközi partnerségeket, együttműködéseket és fejlesztési lehetőségeket is megnyithat. Idén Ukrajna további 5 települést nevezett a nemzetközi versenyre, az eredményeket októberben hirdetik ki, adta hírül a Kárpátszki Objektív.
4: Два населених пункти Закарпаття отримали міжнародне туристичне визнання. Керівник Всесвітньої туристичної організації ООН вперше за 10 років відвідав Україну. Під час зустрічей у Києві особливу увагу приділили українським населеним пунктам, які увійшли до міжнародної ініціативи «Найкращі туристичні села». За результатами 2024-2025 років Україна має 4 населені пункти, відзначені цією ініціативою. Два з них розташовані на Закарпатті, а саме Колочава та Синевирська Поляна. Це визнання важливе не лише для розвитку туризму, воно також може відкрити для громад нові можливості для міжнародного партнерства, співпраці та розвитку. Цього року Україна номінувала ще 5 населених пунктів на участь у міжнародному конкурсі. Його результати оголосять у жовтні. Про це повідомляється на сайті «Карпатський об'єктив».
3: A svájci, mintegy 1300 lakosuk Kandersteg települést nagyszabású földcsúszamlás veszélye fenyegeti az instabil Spitzerstein nevű hegyvonulat miatt. A hegy állapota az állandóan fagyott talaj olvadása és a gleccserek dinamikájának változása miatt folyamatosan romlik, közölte az UNN. A tudósok szerint az ilyen jelenségek kockázatának növekedése összefügg a hőmérséklet emelkedésével. 2025 májusában a szomszédos Löstenstal völgyben is hatalmas földcsúszamlás történt. Nagy mennyiségű kőzet és jég zúdult le a hegyről, és a falu jelentős rész szét maga alá temette. Blatten lakóit a katasztrófa előtt már evakuálták a hegyomlás veszélye miatt.
4: Над швейцарським селом Кандерштег з населенням 1300 осіб нависла загроза масштабного зсуву через нестабільне гірське утворення Шпіцештай, стан якого погіршується на тлі танення вічної мерзлоти та змін динаміки льодовиків. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН. Вчені пов'язують зростання ризику таких явищ із підвищенням температури. Нагадаємо, у травні 2025 року масштабний зсув стався в сусідній долині Леченталь. Велика маса каміння та льоду зійшла з гори і накрила значну частину села Блаттен, яке перед цим евакуювали через загрозу обвалу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változóan felhős idő plusz 22 fokkal. Kisebb csapadék az esti órákban még előfordulhat. Ha útnak indulunk, érdemes az esernyőt magunkhoz venni.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері подекуди місцями можливі незначні опади у вигляді дощу. Тож, якщо ви вирушаєте з дому, варто з собою взяти парасольку.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsán! Ungváron rendezték meg a Talantikos elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talantikos őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét bebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivit bůh se masštábný dětěčí futbolní festival talanti kosiky realizuje v mezích projektu Ukrajinské asociace futbolu a Zakarpatské asociace futbolu. Podí objednala dětej, batky u trenerů, sportovních manažerů. A hlavnou metou stala popularizace dětěčího futbolu. U futbolnému intenzivu vzali účast 8 komand. Děti zmahali se u tenis boli, u futbolnému kvadrati, darci, pani a takož u formáti 2x2 a 3x3. Festival završuje úročistým nahorodženiem. Kožen juný sportsmen i sportsmenka otrimali pamětnou medaľ. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az ungári Avangard Stadion műfűves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a Beregszázi Beregvidékből. Novgorodskom stadióne má Hardwit Busia turnír pamäti legendárneho zakarpatského futbolista a dytiačo trénera Volodymyra Pinkovského, u jakomu zišlися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК Ужгород, білі, срібло Минай, бронза СК Берегвідейк Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили і найкращих юних гравців турніру в різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК Берег Гвідейк, який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. А Левоцькі Тівадар немійт вишелю Карпатальої Нейпрайзі музеумба мегнілта з ешу шіпсу вісхангя. Цімю кіалітаж, амей а Карпатальої футбол 125 тівеш төртенетіт мутатча бе. А мегнітон спорт төртенейсек ішмерт újságírók és футболветеранок osztották meg gondolataikat. A tárlat külön részekben mutatja be, hogyan alakult a régió labdarúgása a szovjet időszakban és a független Ukrajna korszakában. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az ungvári Hovella, Mina FC, az ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Лигоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти Ужгородської Говерли, ФК Минай, жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферен Царакоці ІІ. Четвертий поверх, кабінет 8443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tагja.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
12: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
13: Хочеш декоративних рибок?
12: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
13: Та ну, такого не буває?
12: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
14: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
15: 10 halakat szeretnél?
14: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
15: Ugyan, ilyen nincs.
14: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
15: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
14: Arapájma, a kis kedvenced kedvence.
10: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
17: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
18: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti Tojás megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Berekszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Berekszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berekszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Különleges sisakkal búcsúzik hazai futamától Max Verstappen. A Zandvoorti pálya régi vonal vezetését az 1950-es évektől egészen a 80-as évek közepéig használták a Form 1-ben, majd 2021-ben tért vissza a versenynaptárba. Az első három újkori holland nagydíjat Verstappen nyerte, míg a két legutóbbi futamon Lando Norris, illetve Oscar Piastri győzött. A rendezvény idei egyben utolsó kiírását sprint futamos hétvége keretében tartják meg. A 2026-os Formula 1-es egyéni világbajnoki pontversenyt 11 futam után a Mercedes olasz újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti. A második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Max Verstappen csak a hatodik helyet foglalja el, miután az idény első felében hullámzó teljesítményt nyújtott. Max Verstappen попрощается с домашним гран-при Нидерландии особливым дизайном шолома, оскільки поточна гонка в Зандворті стане останньою. Трасу використовували з 1950-х до середини 80-х років, а до календаря чемпіонату вона повернулася у 2021 році. Перші три сучасні гран-при Нідерландів виграв Макс Верстаппен, тоді як два останні етапи принесли перемоги Ландо Норрісу та Оскару Піастрі. Поточний, водночас заключний нідерландський етап проводять у форматі спринтового вікенду. Після 11 етапів особистий залік чемпіонату світу очолює італійський новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, а на третьому Джордж Рассел. Макс Верстаппен займає лише шосту позицію після нестабільного старту сезону. А Birminghami atlétikai Európa-bajnokság érem táblázatát Olaszország zárta az élen, amely 22 érmet gyűjtött. A második hely Nagy-Britannia, a harmadik Németország lett. Ukrajna a 11. Magyarország a 12. helyen zárt. Halász Bence országos csúccsal nyerte a férfi kalapácsvetést, Windy Stout Lili Anna pedig történelmi ezüstöt szerzett a női maratonban. Ukrajna 4 érmet szerzett, Jaroslava Mahucsik megvédte címét női magasugrásban, Oleg Doroszczuk ezüstöt nyerte a férfi magasugrásban, Mihajlo Kohán és Ludmila Oljanovska pedig bronzérmes lett. A bajnokság sztárjai a brit Emmy Hunt 4 aranyérmet gyűjtött. A svéd Armand Duplantis sorozatban negyedszer lett Európa bajnok rudugrásban, valamint a norvég Jakob Ingebrigtsen a kisérülésből visszatérve védte meg címét 5000 méteren. Італія посіла перше місце в медальному заліку Бірмінгемського чемпіонату Європи з легкої атлетики, здобувши 22 нагороди. На другій позиції завершила виступ Великобританія, на третій – Німеччина. Україна фінішувала на 11-му місці, Угорщина – на 12-му. Україна здобула 4 медалі, Ярослава Могучих захистила титул у жіночому стрибку у висоту, Олег Дорощук виборов срібло у чоловічих стрибках у висоту, а Михайло Кохан та Людмила Оляновська стали бронзовими призерами. Серед головних зірок першості британка Емі Гант, яка здобула 4 золоті медалі. Шведський рекордсмен Арман Дуплантіс, що став чемпіоном Європи у стрибках жердиною, вже в четверте поспіль, а також норвежець Якоб Інгебрігтсен, який після травми зумів захистити титул на дистанції 5000 метрів. Az előttünk álló héten a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga selejtező playoff körének odavágói következnek. Hétvégén Angliában és Olaszországban is kezdetét veszi a bajnoki idény. A Premier League pénteken a bajnok Arsenal Coventry City mérkőzéssel rajtol. Pénteken visszatér a Formula 1 a holland nagydíja a Zandvoortban. 12:30-kor szabad edzés, 16:30-kor sprint kvalifikáció. Цьоготижні відбудуться перші матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. На вихідних стартує новий сезон в Англії та Італії. Прем'єр-ліга розпочнеться у п'ятницю матчем Арсенал-Каувентрі Сіті. У п'ятницю повертається Формула 1 з гран-прі Нідерландів. О 13:30 відбудеться вільна практика, а о 17:30 спринт-кваліфікація. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопчата.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.
10: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс ФМ». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
11: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum, a szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75, +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron rendezték meg a Talantikosz elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talantikosz őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét lebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivý bůh je masštábný dětěcí fotbalní festival Talantikos, který realizuje se v mezích projektu Ukrajinské asociace fotbalu a Zakarpatské asociace fotbalu. Podíl objednala dětí, батьків, тренерів, спортивних менеджерів. А головною метою стала популяризація дитячого футболу. У футбольному інтенсиві взяли участь 8 команд. Діти змагалися у тенісболі, у футбольному квадраті, дарці, пані, а також у форматі 2x2 та 3x3. Фестиваль завершився урочистим нагородженням. Кожен юний спортсмен і спортсменка отримали пам'ятну медаль. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az Ungvári Avangard Stadion műfüves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a beregszázi Beregvidékből. Новожорозькому стадіоні «Авангард» відбувся турнір пам'яті легендарного закарпатського футболіста та дитячого тренера Володимира Пінковського, у якому зійшлися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК «Ужгород» Білі, срібло Минай, бронза СК «Берегвідей» Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили й найкращих юних гравців турніру в різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК «Берег», який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. А Лехоцкий Тівадар Немейт Віселю Карпатайай Нейпрайзі Музеумба мегнілта з ешею Шіпсу Вісхангя. Цімю кіалітаж, амей а Карпатайай футбол 125 тивеш төртенетет мутатча бе. А мегнітон спорт төртенейсек ішмерт újságírók és футболветеránок osztották meg gondolataikat. A tárlat külön részekben mutatja be, hogyan alakult a régió labdarúgása a szovjet időszakban és a független Ukrajna korszakában. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az Ungvári Hovella, Mina FC, az Ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Легоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти Ужгородської Говерли, ФК «Минай», жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклам.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
8: Хочеш декоративних рибок?
7: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
8: Та ну, такого не буває?
7: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 díszhalat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шевеші. Угораза гавіді.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
13: 066 206 1602.
12: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. és ez az érzés viszont megfizethetetlen.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Berek-Kábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. О Карпатайої Сенмікросебесети Központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу слухали.

Практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послух Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові, ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án, kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Kárpátalján zajlik a gomba szezon. A régóta várt esőzés megnövelheti a számukat, de érdemes megjegyezni néhány fontos szabályt a gyűjtése során. Csak azokat a gombákat szedje le, amelyeket biztosan ismer. Ne gyűjtsön gombát autóutak és ipari övezetek közelében. Fontos, hogy már az esetleges gombamérgezés első tüneteinek megjelenésekor forduljunk orvoshoz. A gombamérgezés tüneteiről Szejsz Tibor mentőtechnikust hallhatják.
6: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucináció, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
5: На Закарпатті триває грибний сезон. Довгоочікувані дощі можуть сприяти збільшенню кількості грибів, однак під час їх збору варто дотримуватися кількох важливих правил. Збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені, та не збирайте їх поблизу автомобільних доріг і промислових зон. Важливо звернутися до лікаря вже за перших симптомів можливого отруєння грибами. Про те, на які симптоми варто звернути увагу, розповів технік екстреної медичної допомоги Сейнс Тібор. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть людям із певним досвідом легко сплутати їстівні гриби з отруєними. Загальні симптоми отруєння – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, знедужання, діарея, а також спазми та біль у животі, тремтіння, слиновиділення, зневоднення, сильна пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, отруднене дихання та прискорене серцебиття. Тобто симптомів може бути дуже багато, зазвичай характерними є прояви сильного збудження організму. Дуже важливо знати загальне правило, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим, як правило, вважається отруєння. А якщо симптоми виникають пізніше, через 5-6 годин або 8-10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, то зазвичай це ознаки дуже тяжких отруєнь, зазначив Сейнс Тібор.
4: Tegnap estétől két tűzeset is történt a beregszászi járásban. Tegnap este a tűzoltók bejelentést kaptak egy lakóházhoz tartozó melléképületben keletkezett tűzről Tiszabökényben. A tűz a melléképület és a lakóház tetőszerkezetében mintegy 70 négyzetméteren okozott károkat, továbbá két ajtó és egy ablak is megsemmisült. Éjszaka királyházán egy lakóházban ütött ki tűz. A lángok mintegy 60 négyzetméteren megrongálták a tetőszerkezetet és a födémet. Mindkét esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint megállapítják a károk értékét. Számolt be a DSNS Kárpátalja.
5: З вечора на Берегівщині сталося дві пожежі. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про займання у прибудові до житлового будинку в селі Тисабикень Питерфольвівської громади. Вогонь пошкодив покрівлю прибудови та будинку на площі 70 квадратних метрів, а також знищив двоє вікон та дверей. А вночі пожежа сталася у житловому будинку в Королеві. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. В обох випадках причини займання та розмір завданих збитків встановлюють, інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
4: A fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátásának bevezetésén dolgoznak a beregszászi járásban található nagyszőlősi kistérségben. A kezdeményezés része az ukrajnai gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának, amelyet az UNICEF és nemzetközi partnerek is támogatnak. A cél nem csupán az, hogy a gyermek napközben megfelelő ellátásban részesüljön, hanem az is, hogy biztosítsák számára a fejlődéshez és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételeket, valamint támogassák a családokat. Az állami szabványnak megfelelően a szolgáltatás többek között szociális rehabilitáció rehabilitációt, gondozást, szabadidős programok szervezését, szociális és munkaerőpiaci alkalmazkodást, valamint a gyermek törvényes képviselőinek oktatását is magában foglalja. Az ellátást munkanapokon, a gyermek intézményben történő elhelyezése nélkül biztosítják, és annak időtartama naponta legalább 4 óra kell, hogy legyen. Adta hírül a berehoverajon.in.ua.
5: У Виноградівській громаді на Берегівщині працюють над впровадженням послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Ініціатива є частиною реформи системи догляду за дітьми в Україні, яку підтримують ЮНІСЕФ та міжнародні партнери. Мета не просто забезпечити дитині догляд протягом дня, а створити умови для її розвитку, соціалізації та підтримки сім'ї. Відповідно до державного стандарту, послуга включає, зокрема, соціальну реабілітацію, догляд, організацію дозвілля, соціально-трудову адаптацію та навчання законних представників. Ків дитини. Вона надається протягом робочого дня без проживання дитини у закладі та має тривати щонайменше 4 години на день. Повідомляється на сайті berehoverajon.in.ua.
4: Kárpátalja több mint 70%-ban felkészült a télre. A megyei kórházak és rendelők, a lakóépületek, valamint a víz- és csatornahálózat felkészítése is folyamatos. A központi vízellátásért és szennyvíz elvezetésért felelős valamennyi létesítmény 100%-ban rendelkezik tartalék áramforrással és a szükséges üzemanyagkészlettel. Eddig 566 iskolából 414-et, valamint 583 óvodából szintén 414-et készítettek fel a téli időszakra. A kommunális utak, utcák, járdák és lakóépületek környékének téli karbantartásához szükséges, speciális gépek közül pedig 165-ből 124 áll készen. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be az őszi-téli időszakra való felkészülésről tartott ülés eredményeit követően.
5: На Закарпатті готовність до зими лікарень, поліклінік, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства становить понад 70%. Усі об'єкти, від яких залежить централізоване водопостачання та водовідведення в області, на 100% забезпечені резервними джерелами живлення та необхідним запасом пального. Уже підготовлено 414 із 566 шкіл та 414 із 583 дитячих садків. Окрім цього, для зимового утримання комунальних доріг, вулиць, тротуарів і прибудинкових територій уже готові 124 із 165 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький за підсумками засідання штабу з підготовки інфраструктури регіонів до роботи в осінньо-зимовий період, яка відбулася під головуванням міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це йдеться на сторінці Facebook голови Закарпатської ОВА.
4: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áram ára 1 kWh-nként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 hrivnya per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbít a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
5: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
4: Két kárpátaljai település is nemzetközi turisztikai elismerést kapott. Az ENSZ turisztikai világszervezetének, az UN Turizmnak a vezetője 10 év után először látogatott Ukrajnába. A kijevi megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok az ukrán települések, amelyek bekerültek a legjobb turisztikai falvak nemzetközi kezdeményezésbe. A 2024-25-ös eredmények alapján Ukrajnának 4 elismert települése van, köztük 2 Kárpátalján található, Alsó Kalocsa és Felső Szinyevér. Az elismerés nem csak turisztikai szempontból fontos. A települések szerint új nemzetközi partnerségeket, együttműködéseket és fejlesztési lehetőségeket is megnyithat. Idén Ukrajna további 5 település nevezett a nemzetközi versenyre. Az eredményeket októberben hirdetik ki, adta hírül a Kárpátszki Objektív.
5: Два населених пункти Закарпаття отримали міжнародне туристичне визнання. Керівник Всесвітньої туристичної організації ООН вперше за 10 років відвідав Україну. Під час зустрічей у Києві особливу увагу приділили українським населеним пунктам, які увійшли до міжнародної ініціативи «Найкращі туристичні села». За результатами 2024-2025 років Україна має 4 населені пункти, відзначені цією ініціативою. Два з них розташовані на Закарпатті, а саме Колочава та Синевирська Поляна. Це визнання важливе не лише для розвитку туризму, воно також може відкрити для громади нові можливості для міжнародного партнерства, співпраці та розвитку. Цього року Україна номінувала ще 5 населених пунктів на участь у міжнародному конкурсі. Його результати оголосять у жовтні. Про це повідомляється на сайті «Карпатський об'єктив».
4: A végére egy felhívás. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg. A Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról augusztus 20-án csütörtökön Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában, Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
5: Оголошення. Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» і цього року вшановує заходи до Дня Угорської Державності та Дня пам'яті короля Святого Іштвана. У четвер, 20 серпня, у селі Косонь відбудеться урочисте покладання вінків по вулиці Бочкої біля погруддя Святого Іштвана. Захід розпочнеться о 13:30 за київським часом. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до святкового заходу та покладання вінків.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A levegő hőmérséklete 22-23 fok körül alakul, az esti órákban pedig 19 fokig csökken. Holnap jelentős csapadék nem várható, napközben 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
5: Температура повітря становитиме на рівні плюс 22, плюс 23 градуси, а у вечірні години опуститься до плюс 19. Завтра без значних опадів, а в день до плюс 26.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Óváron rendezték meg a Talantikosz elnevezésű nagyszabású gyermekfutballfesztivált, amely az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség közös projektjének részeként valósult meg. A rendezvény gyerekeket, szülőket, edzőket és sportmenedzsereket hozott össze, fő célja pedig a gyermekfutball népszerűsítése volt. A futball intenzíven 8 csapat vett részt. A gyerekek több ügyesség és játékos feladatban mérhették össze tudásukat, lábteniszben, futballnézetben, dartsban, panában, valamint 2-2 és a 3-3 mini mérkőzések szerepeltek a programban. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárult, ahol minden fiatal sportoló emlékérmet kapott. A Talantikosz őszinte érzelmeket, új tehetségeket és felejthetetlen élményeket adott, ismét bebizonyítva, a sport szeretete gyermekkorban születik. Vůzrodivit bůsi maštávný dětěčí futbolní festival Talantikosz, jaký realizuje v mážách projektu Ukrajinskou asociací futbolu ta Zakarpatskou asociací futbolu. Podíje objednala dětej, baťky, trenerů, sportovních manažerů. A hlavnou metou stala popularizace dětěčího futbolu. U futbolnému intenzivu vzali účast 8 komand. Děti zmahali se u tenisboli, u futbolnému kvadrati, darci, pani a takož u formáti 2x2 a 3x3. Festival završuje úročistým nahorodženiem. Kožen juný sportsmen i sportsmenka otrimali pamětnou medaľ. Талантікос подарував щирі емоції, відкрив нові таланти та вкотре довів, любов до спорту народжується з дитинства. Az ungári Avangard Stadion műfűves pályáján rendezték meg a legendás kárpátaljai futballista és gyermekedző Volodymyr Pinkovszky emlékére szervezett tornát, amelyen a 2017-es korosztály 8 csapata vett részt. A mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, a dobogó pedig így alakult: aranyérem Ungvár FC, ezüstérem Minaj FC, a bronzérmes a beregszázi Beregvidék lett. Az ünnepélyes díjátadón a torna legjobb fiatal játékosait is elismerték különböző posztokon. Közülük kiemelkedett Mitro Kindrát, csatár teljesítmény a beregszázi Beregvidékből. Nos, Rocskom stadionie má Hardwit Busia turnír paměti legendárního zakarpatského futbolista a dítěčího trenéra Volodymyra Pinkovského, u jakomu zišlися 8 команд гравців 2017 року народження. Матчі видалися напруженими, а за підсумками протистоянь п'єдестал пошани виглядав так: золото ФК Ужгород, білі, срібло Минай, бронза СК Берегвідейк Берегово. Під час урочистої церемонії нагородження відзначили і найкращих юних гравців турніру в різних амплуа. Серед них нападник Дмитро Кіндрат із СК Берег Відейк, який продемонстрував високу індивідуальну майстерність. А Левоцкі Тівадар Немейт Віселю Карпатальої Нейпрайзі Музеумба Мегнілта з Ешу Шіпсу Віссангя. Ці мюкі алітаж Амея Карпатальої футбол 125 тивеш Тортинетит Мутатчебе. А Мегнітон Шпорт Тортинейсе Кішмерт Уйшагі Рукейш Футбол Ветерано Костотак Мег Гондолатайкат. А Тарлат Кюлен Рейсек Бе Мутатчебе Ходян Алакута Регіо Лабдаругаша Совєт Ідею Сагбан Іша Фюггетлен Украйна Корсакабан. Az utolsó blokkban látható a nemzeti válogatott első hivatalos mérkőzésének programja és jegye, valamint az ungvári Hovella, Minaj FC, az ungvár női csapata, továbbá a megye amatőr és gyermekifjúsági labdarúgásának trófeái. У Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводора Лгоцького презентували виставку «Відлуння першого свистка», присвячену 125-річчю закарпатського футболу. На відкритті виступили історики спорту та відомі журналісти, а також ветерани футболу. Окремі розділи виставки розповідають про те, яким був футбол Закарпаття в радянський період та в часи Незалежної України. В останньому розділі представлена програма та квиток із першого офіційного матчу футбольної збірної команди України. Артефакти Ужгородської Говедли, ФК Минай, жіночого футбольного клубу «Ужгород», а також трофеї сучасного аматорського та дитячого юнацького футболу області. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється вдихнеться у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк már 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 и 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових лірик.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім, це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
5: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
6: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
9: Thank you.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.
4: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: A legjobb zenék, a te ritmusod rahangolva. Pulzus FM.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 18-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня 2026 року, вівторок. Там з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Kárpátalján zajlik a gomba szezon. A régóta várt esőzés megnövelheti a számukat, de érdemes megjegyezni néhány fontos szabályt a gyűjtése során. Csak azokat a gombákat szedje le, amelyeket biztosan ismer. Ne gyűjtsön gombát autóutak és ipari övezetek közelében. Fontos, hogy már az esetleges gombamérgezés első tüneteinek megjelenésekor forduljunk orvoshoz. A gombamérgezés tüneteiről Szejsz Tibor mentőtechnikust hallhatják.
8: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucinációk, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
1: На Закарпатті триває грибний сезон. Довгоочікувані дощі можуть сприяти збільшенню кількості грибів, однак під час їх збору варто дотримуватися кількох важливих правил. Збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені, та не збирайте їх поблизу автомобільних доріг і промислових зон. Важливо звернутися до лікаря вже за перших симптомів можливого отруєння грибами. Про те, на які симптоми варто звернути увагу, розповів технік екстреної медичної допомоги Сейнс Тібор. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть людям із певним досвідом легко сплутати їстівні гриби з отруєними. Загальні симптоми отруєння – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, знедужання, діарея, а також спазми та біль у животі, тремтіння, слиновиділення, зневоднення, сильна пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, отруднене дихання та прискорене серцебиття. Тобто симптомів може бути дуже багато, зазвичай характерними є прояви сильного збудження організму. Дуже важливо знати загальне правило, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим, як правило, вважається отруєння. А якщо симптоми виникають пізніше, через 5-6 годин або 8-10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, то зазвичай це ознаки дуже тяжких отруєнь, зазначив Сейнс Тібор.
7: Tegnap estétől két tűzeset is történt a beregszászi járásban. Tegnap este a tűzoltók bejelentést kaptak egy lakóházhoz tartozó melléképületben keletkezett tűzről Tiszabökényben. A tűz a melléképület és a lakóház tetőszerkezetében mintegy 70 négyzetméteren okozott károkat, továbbá két ajtó és egy ablak is megsemmisült. Éjszaka királyházán egy lakóházban ütött ki tűz. A lángok mintegy 60 négyzetméteren megrongálták a tetőszerkezetet és a födémet. Mindkét esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint megállapítják a károk értékét. Számolt be a DSNS Kárpátaljai кінендельчіге.
1: З вечора на Берегівщині сталося дві пожежі. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про займання у прибудові до житлового будинку в селі Тисабикень Питерфольвівської громади. Вогонь пошкодив покрівлю прибудови та будинку на площі 70 квадратних метрів, а також знищив двоє вікон та дверей. А вночі пожежа сталася у житловому будинку в Королеві. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. В обох випадках причини займання та розмір завданих збитків встановлюють, інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
7: a fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátásának bevezetésén dolgoznak a Beregszász járásban található nagyszülősi kistérségben. A kezdeményezés része az ukrajnai gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának, amelyet az UNICEF és nemzetközi partnerek is támogatnak. A cél nem csupán az, hogy a gyermek napközben megfelelő ellátásban részesüljön, hanem az is, hogy biztosítsák számára a fejlődéshez és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételeket, valamint támogassák a családokat. Az állami szabványnak megfelelően a szolgáltatás többek között szociális rehabilitációt, gondozást, szabadidős programok szervezését, szociális és munkaerőpiaci alkalmazkodást, valamint a gyermek törvényes képviselőinek oktatását is magában foglalja. Az ellátást munkanapokon, a gyermek intézményben történő elhelyezése nélkül biztosítják, és annak időtartama naponta legalább 4 óra kell, hogy legyen. Adta hírül a berehoverajon.in.ua.
1: У Виноградівській громаді на Берегівщині працюють над впровадженням послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Ініціатива є частиною реформи системи догляду за дітьми в Україні, яку підтримують ЮНІСЕФ та міжнародні партнери. Мета – не просто забезпечити дитині догляд протягом дня, а створити умови для її розвитку, соціалізації та підтримки сім'ї. Відповідно до державного стандарту, послуга включає, зокрема, соціальну реабілітацію, догляд, організацію дозвілля, соціально-трудову адаптацію та навчання законних представників. Дитини. Вона надається протягом робочого дня без проживання дитини у закладі та має тривати щонайменше 4 години на день, повідомляється на сайті berehoverajon.in.ua.
7: Kárpátalja több mint 70%-ban felkészült a télre. A megyei kórházak és rendelők, a lakóépületek, valamint a víz- és csatornahálózat felkészítése is folyamatos. A központi vízellátásért és szennyvíz elvezetésért felelős valamennyi létesítmény 100%-ban rendelkezik tartalék áramforrással és a szükséges üzemanyagkészlettel. Eddig 566 iskolából 414-et, valamint 583 óvodából szintén 414-et készítettek fel a téli időszakra. A kommunális utak, utcák, járdák és lakóépületek környékének téli karbantartásához szükséges, speciális gépek közül pedig 165-ből 124 áll készen. Erről Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be az őszi-téli időszakra való felkészülésről tartott ülés eredményeit követően.
1: На Закарпатті готовність до зими лікарень, поліклінік, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства становить понад 70%. Усі об'єкти, від яких залежить централізоване водопостачання та водовідведення в області, на 100% забезпечені резервними джерелами живлення та необхідним запасом пального. Уже підготовлено 414 із 566 шкіл та 414 із 583 дитячих садків. Окрім цього, для зимового утримання комунальних доріг, вулиць, тротуарів і прибудинкових території уже готові 124 із 165 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький за підсумками засідання штабу з підготовки інфраструктури регіонів до роботи в осінньо-зимовий період, яка відбулася під головуванням міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це йдеться на сторінці Facebook голови Закарпатської ОВА.
7: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 hrivnya per kWh, éjszak azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbít a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamos energia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
1: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. Цін і населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише PMG.ua.
7: két kárpátaljai település is nemzetközi turisztikai elismerést kapott. Az ENSZ turisztikai világszervezetének, az UN Turizmnak a vezetője 10 év után először látogatott Ukrajnába. A kijevi megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok az ukrán települések, amelyek bekerültek a legjobb turisztikai falvak nemzetközi kezdeményezésbe. A 2024-es 25-ös eredmények alapján Ukrajnának 4 elismert települése van, köztük 2 Kárpátalján található, Alsó Kalocsa és Felső Színyevér. Az elismerés nem csak turisztikai szempontból fontos, a települések szerint új nemzetközi partnerségeket, együttműködéseket és fejlesztési lehetőségeket is megnyithat. Idén Ukrajna további 5 település nevezett a nemzetközi versenyre, az eredményeket októberben hirdetik ki, adta hírül a Kárpátszki Objektív.
1: 2 населених пункти Закарпаття отримали міжнародне туристичне визнання. Керівник Всесвітньої туристичної організації ООН вперше за 10 років відвідав Україну. Під час зустрічей у Києві особливу увагу приділили українським населеним пунктам, які увійшли до міжнародної ініціативи «Найкращі туристичні села». За результатами 2024-2025 років Україна має 4 населені пункти, відзначені цією ініціативою. 2 з них розташовані на Закарпатті, а саме Колочава та Синеверська Поляна. Це визнання важливе не лише для розвитку туризму, воно також може відкрити для громад нові можливості для міжнародного партнерства, співпраці та розвитку. Цього року Україна номінувала ще 5 населених пунктів на участь у міжнародному конкурсі. Його результати оголосять у жовтні. Про це повідомляється на сайті «Карпатський об'єктив».
7: A végére egy felhívás. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg a Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról augusztus 20-án csütörtökön Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
1: Оголошення. Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» і цього року вшановує заходи до Дня Угорської Державності та Дня пам'яті короля Святого Іштвана. У четвер, 20 серпня, у селі Косонь відбудеться урочисте покладання вінків по вулиці Бочкої біля погруддя Святого Іштвана. Захід розпочнеться о 13:30 за київським часом. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до святкового заходу та покладання вінків.
6: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
7: Az időjárás a nap végéig változékony лесь. A késő délutáni esti órákban kisebb eső várható. A levegő hőmérséklete 22-23 fok körül alakul, az esti órákban pedig 19 fokig csökken. Holnap jelentős csapadék nem várható, napközben 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Мінливою погода буде до кінця дня. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22, плюс 23 градуси, а у вечірні години опуститься до плюс 19. Завтра без значних опадів, а вдень до плюс 26.
7: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
6: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
6: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Különleges sisakkal búcsúzik hazai futamától Max Verstappen. A Zandvoorti pálya régi vonal vezetését az 1950-es évektől egészen a 80-as évek közepéig használták a Forma 1-ben, majd 2021-ben tért vissza a versenynaptárba. Az első három újkori holland nagydíjat Verstappen nyerte, míg a két legutóbbi futamon Lando Norris, illetve Oscar Piastri győzött. A rendezvény idei egyben utolsó kiírását sprintfutamos hétvége keretében tartják meg. A 2026-os Formula 1-es egyéni világbajnoki pontversenyt 11 futam után a Mercedes olasz újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti. A második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Max Verstappen csak a hatodik helyet foglalja el, miután az idény első felében hullámzó teljesítményt nyújtott. Max Verstappen попрощается с домашним гран-при Нидерландии особливым дизайном шолома, оскільки поточна гонка в Зандворті стане останньою. Трасу використовували з 1950-х до середини 80-х років, а до календаря чемпіонату вона повернулася у 2021 році. Перші три сучасні гран-при Нідерландів виграв Макс Верстаппен, тоді як два останні етапи принесли перемоги Ландо Норрісу та Оскару П'ястрі. Поточний, водночас заключний нідерландський етап проводять у форматі спринтового вікенду. Після 11 етапів особистий залік чемпіонату світу очолює італійський новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, а на третьому Джордж Рассел. Макс Верстаппен займає лише шосту позицію після нестабільного старту сезону. А Birminghami atlétikai Európa-bajnokság érem táblázatát Olaszország zárta az élen, amely 22 érmet gyűjtött. A második helyen Nagy-Britannia, a harmadik Németország lett. Ukrajna a 11. Magyarország a 12. helyen zárt. Halász Bence országos csúccsal nyerte a férfi kalapácsvetést, Windy Stout Lili Anna pedig történelmi ezüstöt szerzett a női maratonban. Ukrajna 4 érmet szerzett, Jaroslava Mahucsik megvédte címét női magasugrásban, Oleg Drozsuk ezüstöt nyerte a férfi magasugrásban, Mihailo Kohán és Ludmila Oljanovska pedig bronzérmes lett. A bajnokság sztárjai a brit Emmy Hunt 4 aranyérmet gyűjtött. A svéd Armand Duplantis sorozatban negyedszer lett Európa-bajnok rudugrásban, valamint a norvég Jakob Ingebrigtsen a kisérülésből visszatérve védte meg címét 5000 méteren. Італія посіла перше місце в медальному заліку Бірмінгемського чемпіонату Європи з легкої атлетики, здобувши 22 нагороди. На другій позиції завершила виступ Великобританія, на третій Німеччина. Україна фінішувала на 11-му місці, Угорщина на 12-му. Україна здобула 4 медалі, Ярослава Магучих захистила титул у жіночому стрибку у висоту, Олег Дорощук виборов срібло у чоловічих стрибках у висоту, а Михайло Кохан та Людмила Оляновська стали бронзовими призерами. Серед головних зірок першості британка Емі Гант, яка здобула 4 золоті медалі. Шведський рекордсмен Армант Дуплантіс, що став чемпіоном Європи у стрибках жердиною, уже в четверте поспіль, а також норвежець Якоб Інгебрігтсен, який після травми зумів захистити титул на дистанції 5000 метрів. Az előttünk álló héten a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga selejtező playoff körének odavágói következnek. Hétvégén Angliában és Olaszországban is kezdetét veszi a bajnoki idény. A Premier League pénteken a bajnok Arsenal Coventry City mérkőzéssel rajtol. Pénteken visszatér a Formula 1 a holland nagydíja a Zandvoortban. 12:30-kor szabad edzés, 16:30-kor sprint kvalifikáció. Сьогодні відбудуться перші матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. На вихідних стартує новий сезон в Англії та Італії. Прем'єр-ліга розпочнеться у п'ятницю матчем Арсенал-Коуентрі Сіті. У п'ятницю повертається Формула 1 з гран-прі Нідерландів. О 13:30 відбудеться вільна практика, о 17:30 спринт-кваліфікація. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Még ne engedd el a nyarat. Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
3: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
7: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
10: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
7: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики.
2: Ярослава Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
14: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
16: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
17: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
18: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 18-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 серпня 2026 року, вівторок. Там з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kárpátalján zajlik a gombaszezon. A régóta várt esőzés megnövelheti a számukat, de érdemes megjegyezni néhány fontos szabályt a gyűjtése során. Csak azokat a gombákat szedje le, amelyeket biztosan ismer. Ne gyűjtsön gombát autóutak és ipari övezetek közelében. Fontos, hogy már az esetleges gombamérgezés első tüneteinek megjelenésekor forduljunk orvoshoz. A gombamérgezés tüneteiről Szejsz Tibor mentőtechnikust hallhatják.
4: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucinációk, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
3: На Закарпатті триває грибний сезон. Довгоочікувані дощі можуть сприяти збільшенню кількості грибів, однак під час їх збору варто дотримуватися кількох важливих правил. Збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені, та не збирайте їх поблизу автомобільних доріг і промислових зон. Важливо звернутися до лікаря вже за перших симптомів можливого отруєння грибами. Про те, на які симптоми варто звернути увагу, розповів технік екстреної медичної допомоги Сейнс Тібор. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть людям із певним досвідом легко сплутати їстівні гриби з отруйними. Загальні симптоми отруєння – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, знедужання, діарея, а також спазми та біль у животі, тремтіння, слиновиділення, зневоднення, сильна пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, отруднене дихання та прискорене серцебиття. Тобто симптомів може бути дуже багато, зазвичай характерними є прояви сильного збудження організму. Дуже важливо знати загальне правило, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим, як правило, вважається отруєння. А якщо симптоми виникають пізніше, через 5-6 годин або 8-10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, то зазвичай це ознаки дуже тяжких отруєнь, зазначив Сейнс Тібор.
2: Tegnap estétől két tűzeset is történt a beregszászi járásban. Tegnap este a tűzoltók bejelentést kaptak egy lakóházhoz tartozó melléképületben keletkezett tűzről Tiszabökényben. A tűz a melléképület és a lakóház tetőszerkezetében mintegy 70 négyzetméteren okozott károkat, továbbá két ajtó és egy ablak is megsemmisült. Éjszaka királyházán egy lakóházban ütött ki tűz. A lángok mintegy 60 négyzetméteren megrongálták a tetőszerkezetet és a födémet. Mindkét esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint megállapítják a károk értékét. Számolt be a DSNS kárpátaljai кінендельчіге.
3: З вечора на Берегівщині сталося дві пожежі. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про займання у прибудові до житлового будинку в селі Тисабикень Питерфольвівської громади. Вогонь пошкодив покрівлю прибудови та будинку на площі 70 квадратних метрів, а також знищив двоє вікон та дверей. А вночі пожежа сталася у житловому будинку в Королеві. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. В обох випадках причини займання та розмір завданих збитків встановлюють, інформує головне управління ДСНС Закарпаття.
2: A fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátásának bevezetésén dolgoznak a Beregszász járásban található nagyszülősi kistérségben. A kezdeményezés része az ukrajnai gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának, amelyet az UNICEF és nemzetközi partnerek is támogatnak. A cél nem csupán az, hogy a gyermek napközben megfelelő ellátásban részesüljön, hanem az is, hogy biztosítsák számára a fejlődéshez és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételeket, valamint támogassák a családokat. Az állami szabványnak megfelelően a szolgáltatás többek között szociális rehabilitációt, gondozást, szabadidős programok szervezését, szociális és munkaerőpiaci alkalmazkodást, valamint a gyermek törvényes képviselőinek oktatását is magában foglalja. Az ellátást munkanapokon, a gyermek intézményben történő elhelyezése nélkül biztosítják, és annak időtartama naponta legalább 4 óra kell, hogy legyen. Adta hírül a berehoverajon.in.ua.
3: У Виноградівській громаді на Берегівщині працюють над впровадженням послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Ініціатива є частиною реформи системи догляду за дітьми в Україні, яку підтримують ЮНІСЕФ та міжнародні партнери. Мета не просто забезпечити дитині догляд протягом дня, а створити умови для її розвитку, соціалізації та підтримки сім'ї. Відповідно до державного стандарту, послуга включає, зокрема, соціальну реабілітацію, догляд, організацію дозвілля, соціально-трудову адаптацію та навчання законних представників. Дитини. Вона надається протягом робочого дня без проживання дитини у закладі та має тривати щонайменше 4 години на день, повідомляється на сайті береговерайон.in.ua.
2: Kárpátalja több mint 70%-ban felkészült a télre. A megyei kórházak és rendelők, a lakóépületek, valamint a víz- és csatornahálózat felkészítése is folyamatos. A központi vízellátásért és szennyvíz elvezetésért felelős valamennyi létesítmény 100%-ban rendelkezik tartalék áramforrással és a szükséges üzemanyagkészlettel. Eddig 566 iskolából 414-et, valamint 583 óvodából szintén 414-et készítettek fel a téli időszakra. A kommunális utak, utcák, járdák és lakóépületek környékének téli karbantartásához szükséges, speciális gépek közül pedig 165-ből 124 áll készen. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be az őszi-téli időszakra való felkészülésről tartott ülés eredményeit követően.
3: На Закарпатті готовність до зими лікарень, поліклінік, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства становить понад 70%. Усі об'єкти, від яких залежить централізоване водопостачання та водовідведення в області, на 100% забезпечені резервними джерелами живлення та необхідним запасом пального. Уже підготовлено 414 із 566 шкіл та 414 із 583 дитячих садків. Окрім цього, для зимового утримання комунальних доріг, вулиць, тротуарів і прибудинкових територій уже готові 124 із 165 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький за підсумками засідання штабу з підготовки інфраструктури регіонів до роботи в осінньо-зимовий період, яка відбулася під головуванням міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це йдеться на сторінці Facebook голови Закарпатської ОВА.
2: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áram ára 1 kWh-nként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 hrivnya per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbítja a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
3: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
2: Két kárpátaljai település is nemzetközi turisztikai elismerést kapott. Az ENSZ turisztikai világszervezetének, az UN Turizmnak a vezetője 10 év után először látogatott Ukrajnába. A kijevi megbeszéléseken kiemelt figyelmet kaptak azok az ukrán települések, amelyek bekerültek a legjobb turisztikai falvak nemzetközi kezdeményezésbe. A 2024-25-ös eredmények alapján Ukrajnának 4 elismert települése van, köztük 2 Kárpátalján található, Alsó Kalocsa és Felső Szinyevér. Az elismerés nem csak turisztikai szempontból fontos. A települések szerint új nemzetközi partnerségeket, együttműködéseket és fejlesztési lehetőségeket is megnyithat. Idén Ukrajna további 5 települést nevezett a nemzetközi versenyre, az eredményeket októberben hirdetik ki, adta hírül a Kárpátszki Objektív.
3: Два населених пункти Закарпаття отримали міжнародне туристичне визнання. Керівник Всесвітньої туристичної організації ООН вперше за 10 років відвідав Україну. Під час зустрічей у Києві особливу увагу приділили українським населеним пунктам, які увійшли до міжнародної ініціативи «Найкращі туристичні села». За результатами 2024-2025 років Україна має 4 населені пункти, відзначені цією ініціативою. Два з них розташовані на Закарпатті, а саме Колочава та Синевирська Поляна. Це визнання важливе не лише для розвитку туризму, воно також може відкрити для громад нові можливості для міжнародного партнерства, співпраці та розвитку. Цього року Україна номінувала ще 5 населених пунктів на участь у міжнародному конкурсі. Його результати оголосять у жовтні. Про це повідомляється на сайті «Карпатський об'єктив».
2: A végére egy felhívás. A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet idén is koszorúzással emlékezik meg. A Magyar Államalapítás és Szent István király napjáról augusztus 20-án csütörtökön Mezőkaszonyban. A megemlékezés 12 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai utcában, Szent István mellszobránál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
3: Оголошення. Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» і цього року вшановує заходи до Дня Угорської Державності та Дня пам'яті короля Святого Іштвана. У четвер, 20 серпня, у селі Косонь відбудеться урочисте покладання вінків по вулиці Бочкої біля погруддя Святого Іштвана. Захід розпочнеться о 13:30 за київським часом. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до святкового заходу та покладання вінків.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Az időjárás a nap végéig változékony lesz. A késő délutáni esti órákban kisebb eső várható. A levegő hőmérséklete 22-23 fok körül alakul, az esti órákban pedig 19 fokig csökken. Holnap jelentős csapadék nem várható, napközben 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
3: Мінливою погода буде до кінця дня, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме на рівні плюс 22, плюс 23 градуси, а у вечірні години опуститься до плюс 19. Завтра без значних опадів, а вдень до плюс 26.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться по

0: податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101 та в додатковій інформації зазначається, що це сплата – єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140 і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік, можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésengedély alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnál ювелірна fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes gyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочне вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Вы слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо». Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву Твою, побачив я сльозу Твою, ось я вилікую Тебе. Третього дня зійдеш Ти до Господнього дому, і до днів Твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34. Або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-7. 69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők.

0: sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat, öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
1: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
0: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Eustome від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
3: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 и 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім! Це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusod rahangolva. Pózus FM.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо». Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву Твою, побачив я сльозу Твою, ось я вилікую Тебе. Третього дня зійдеш Ти до Господнього дому, і до днів Твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Синя борода. Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були в нього чудові замки й палаци, безліч слуг і золотий та срібний посуд, рідкісні килими, визолочені карети й прекрасні коні. Але на нещастя чоловік той мав синю бороду. І через те був такий потворний та страшний, що не було жодної жінки або дівчини, яка б не втекла, побачивши його. Всі вони дуже лякалися. Чоловіка того так і називали – синя борода. А в його сусідки були дві дочки та такі красуні, що, побачивши їх, він одразу попросив у матері згоди на шлюб з однією з сестер. Проте жодна не могла наважитися піти за чоловіка з синьою бородою. Сестри боялися його ще й тому, що він уже не раз одружувався, але ніхто не міг сказати, куди раптом зникали всі його дружини. Щоб краще познайомитися з своїми молодими сусідками, синя борода повіз їх з матір'ю, подругами та кількома знайомими у віддалений замок, де вони й веселилися цілий тиждень. Весь цей час вони тільки й та й робили, що розважалися, їздили на прогулянки, полювання та риболовлю, а коли наставала ніч, то, забувши про сон, танцювали і бенкетували до самісінького ранку. Синя борода веселився разом з гостями, жартував, танцював і був дуже добрий. Зрештою, все пішло так до ладу, що меншій сестрі почало здаватися, ніби у хазяїна не така вже й синя борода, і що він цілком пристойна людина.

0: На кінець тижня вона згодилась з ним одружитись. Коли вони повернулися в місто, то відразу справили бучне весілля, і синя борода одвіз меншу сестру до себе в розкішний палац. Минув перший місяць їхнього життя, і чоловік сказав молодій дружині, що йому доведеться на кілька тижнів виїхати у важливій справі. Він ніжно попрощався з дружиною, попросив її не сумувати без нього, порадив поїхати з подругами в заміський замок і робити все, що їй тільки заманеться. «Ось, – казав він, – ключі від двох великих покоїв з меблями, ось ключі від шафи з срібним та золотим посудом, ось ключі від моїх скрині з золотом та сріблом і від шухляд самоцвітами, ось ключ, який відмикає геть усі двері в замку. А от цей маленький ключик від комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. Відмикайте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого гніву». Молода жінка обіцяла чоловікові точнісінько виконати всі його накази. Синя борода обійняв її на прощання, сів у карету і поїхав собі. Як тільки за ним зачинилися ворота, сусідки і приятельки молодої хазяйки не стали чекати, поки їх зайвий раз запросять у гості. Їм не терпілося глянути на багатство своєї подруги, та коли її чоловік був удома, вони не наважувалися завітати, бо дуже боялися його синьої бороди. Приїхавши в замок, гості почали обходити зали, покої й комірчини з одягом та коштовностями, і кожна світлиця здавалася їм багатшою і красивішою за попередню. Піднявшись на другий поверх, де були розставлені старовинні меблі, вони не могли намилуватися чудовими килимами, ліжками, шафами, маленькими столиками, великими столами та дзеркалами, в яких можна було бачити себе з ніг до голови, і які були в таких рамах, срібних, кришталевих і позолочених, що ніхто й ніде не знайшов би ні гарніших, ані багатших. Сусідки щиро захоплювалися щастям своєї подруги, і всі як одна заздрили їй. Але молода хазяйка не звертала ніякої уваги на всі ці багатства. Їй кортіло піти й відімкнути маленьку комірчину на нижньому поверсі. І так підганяла її цікавість, що, забувши про все на світі, вона не витримала і стрімголов побігла вниз потаємними сходами, та так хутко, що мало не впала в темному похмурому переході. Біля дверей комірчини жінка, правда, згадала про заборону синьої бороди й зупинилась. Якусь мить вона розмірковувала над тим, чи не спіткає її тяжке лихо за таку неслухняність. Але спокуса була надто велика. Молода хазяйка не стрималася, взяла маленький ключик і, тремтячи від страху, відімкнула двері. Спочатку вона нічого не змогла розгледіти, віконниці були зачинені. Та трохи постоявши і роздивившись, вона побачила, що вся підлога в комірчині залита кров'ю, а на стінах висить кілька жінок. То були колишні дружини синьої бороди, яких він убив одну по одній. Молода хазяйка мало не вмерла з жаху, і ключ от страшної комірчини, який вона притьмом вийняла з замка, випав у неї з рук. Отямившись, вона підняла ключ, зачинила двері і, бліда як смерть, повернулась до себе на гору, аби хоч трохи заспокоїтися. Аж тут вона помітила, що ключ у крові, і спробувала витрати його хусточкою. Але пляма не стиралася. Хоч як вона його мила, хоч як чистила піском та товченою цеглою, і навіть шкребла ножем, ніщо не допомагало, кров не зникала. Ключ був зачарований, і вичистити його було неможливо. Тільки-но зітреш кров з одного боку, як вона в ту ж мить з'являється з другого. Того ж таки вечора несподівано повернувся синя борода. Ще в дорозі він одержав листа, в якому повідомлялося, що його справу владнано якнайкраще, і він може спокійнісінько їхати додому. Молода жінка вибігла йому назустріч, стала обіймати чоловіка, вдаючи, що дуже рада його швидкому поверненню. Вранці синя борода попросив дружину повернути йому ключі. Вона віддала, але руки їй так тремтіли, що неважко було здогадатися про причину її хвилювання. Синя борода, звичайно, все зрозумів. «А чому це?» – спитав він. «Тут немає маленького ключа від нижньої комірчини?»
1: «Мабуть, – відповіла бідолашна жінка, – я залишила його на горі у себе на столі».
0: «Дуже прошу вас, – сказав синя борода, – негайно дати мені цей ключ».
1: Хоч як вона не хотіла цього робити, але зрештою молодій жінці довелося таки принести того ключа.
0: Глянувши на нього, синя борода грізно спитав у переляканої дружини: «Чому цей ключ у крові?»
1: «Не знаю», – відповіла нещасна, пополотнівши.
0: «Ви не знаєте?» грізно перепитав синя борода. «Але ж я добре знаю. Незважаючи на мою заборону, вам закортіло увійти в ту комірчину? Ну що ж, я дам вам можливість увійти туди ще раз і тепер назавжди. Для вас знайдеться місце поруч з жінками, яких ви там бачили».
1: З плачем і благанням кинулась вона до ніг чоловікові, щиро каючись у своїй неслухняності. Така вона була гарна і така розгублена, що на неї, мабуть, зглянулася б і кам'яна скеля.
0: Але серце синьої бороди було твердіше за скелю. «Ви помрете», – суворо сказав він, – «і негайно. Ви зрозуміли мене? Негайно!»
1: «Якщо й справді я мушу неодмінно вмерти», – відповіла нещасна жінка, дивлячись на нього очима повними сліз, «то дайте мені хоч трохи часу, щоб я могла попрощатися з сестрою».
0: «Даю вам чверть години», – відповів синя борода, – «і жодної миті більше».
1: Молода жінка поспішила до себе в кімнату, покликала сестру і сказала їй: «Сестро моя Анно, зійди, прошу тебе, на вежу, і поглянь, чи не їдуть наші брати. Вони обіцяли сьогодні навідати мене. А якщо побачиш їх, то дай знак, щоб вони поспішили. Благаю тебе, зроби це для мене». Сестра Анна зійшла на вежу, а безталанна жінка все питала в неї: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде. Дивись пильніше, любо моя Анно». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу».
0: Тим часом синя борода, схопивши величезного ножа, заволав страшним голосом: «Ідіть швидше, а то я сам піднімуся нагору».
1: «Ще одну хвилинку, будь ласка», – попросила його дружина, і тут же тихесенько спитала: «Анно, сестро моя Анно, Не бачиш, ніхто не їде.
0: Сестра Анна відповіла: я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу.
2: Та йдіть швидше, знову заволав синя борода, а то я сам піднімуся на гору.
1: Іду, розпачливо сказала дружина, і потім ще раз, уже й сама не вірячи в щасливий випадок, спитала: Анно, сестро моя Анно, не бачиш, ніхто не їде.
3: Я бачу, відповіла сестра Анна, курище, що сунеться аж ген з того боку.
1: Це брати?
3: Ні, сестро, це лише отара овець. Мені так жаль.
2: То що ж, підете ви нарешті? Розлючено загорлав знизу синя борода.
1: Ще тільки одну мить, благально мовила дружина, і потім востаннє гукнула з розпукою: Анно, сестро моя люба Анно, не бачиш, ніхто не їде. Подивись пильніше.
3: Я бачу, відповіла сестра, двох рицарів, які скачуть аж ген з того боку, але вони ще дуже далеко.
1: Чуєш, сестро? Вигукнула вона за мить. Це наші брати. Я подаю їм знак, щоб вони поспішали.
2: Та тут синя борода загорлав і затупав ногами так, що весь будинок задвихтів.
1: Бідолашна жінка змушена була зійти вниз і з плачем кинулася чоловікові до ніг.
2: «Ніякі сльози тепер вам не допоможуть», – незворушно сказав синя борода. «Ви помрете!»
1: І, схопивши її однією рукою за косу, він другою підняв ножа. Нещасна звела на нього очі і благала дати їй ще хоч одну мить, щоб приготуватися до смерті. Але все було марно.
2: «Ні, ні!» – загорлав синя борода. Ще мить, і він замахнув над своєю жертвою ножем. Та враз з надвору долинув такий несамовитий грюкіт у двері, що синя борода мимоволі зупинився і розгублено озирнувся довкола. У ту ж мить двері розчинились, і двоє рицарів із шпагами в руках вбігли до кімнати. Синя борода впізнав братів своєї дружини і кинувся тікати, але вони наздогнали його раніше, ніж він встиг добігти до ганку. Проколотий їхніми шпагами, синя борода впав мертвий. Брати допомогли бідолашній сестрі підвестись, обняли й поцілували її, а вона від щирого серця подякувала їм за порятунок. Незабаром брати перебралися назовсім у замок синьої бороди і стали жити в ньому, не згадуючи про його колишнього хазяїна.
4: Українська народна казка «Видимо і невидимо». Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому:
5: «Принеси мені видимо і невидимо».
4: Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає:
5: «Видимо і невидимо, подай стіл».
4: Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся та й каже:
5: «Видимо і невидимо, прибери!»
4: Зараз все де й поділось, а лакай з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакай виліз.
5: «Ану, каже, і я зажадаю того собі! Видимо і невидимо, подай стіл!»
4: Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає:
5: «Видимо й невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?»
4: «Набридло», каже,
5: «тоді ходім зі мною».
4: Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає:
5: «Видимо й невидимо, чи ти тут?»
4: «Тут, хазяїне, не бійсь, я не останусь». Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видко, а одна тільки сокира. Сама і теше, сама і рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама і нагору витягне. Видимо й невидимо, каже лакею:
5: «Проміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш».
4: От тільки це сказано, а тут дідок іде. Лакей каже:
5: «Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й невидимо».
6: «Яке ж воно?» – питає дід.
5: «Видимо й невидимо, подай стіл», – сказав лакей.
4: Дещо і вродилось. Дід напився, наївся.
5: «Це, – каже, – добра штука. Чому не поміняти?»
4: Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряшта, гукає:
5: «Видимо й невидимо!»
4: «Тут, тут, хазяїне, коло тебе!» – озивається. От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок.
5: «Що це, – питає діду, – у тебе таке?»
4: «Та це ломачка-самобійка, ось дивись!»
5: «Ану, – каже, – дубинко-самобійко, ходи!»
4: Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого:
5: «Видимо й невидимо, подай стіл».
4: Зараз дещо і взялося. Дід напився, наївся, та й пристав до лакея:
5: «Проміняй мені його на ломачку-самобійку».
4: А видимо й невидимо і каже йому:
5: «Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш».
4: Він проміняв, узяв ломачку-самобійку, вийшов з лісу та знов:
5: «Видимо й невидимо».
4: «Тут я, тут, хазяїне, коло тебе». Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує:
5: «Видимо й невидимо, подай стіл».
4: Відразу дещо і взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував, а тоді й каже:
5: «Видимо й невидимо, прибери».
4: А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже:
5: «Це не штука, а от штука. Ану, прути нуте!»
4: Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять.
5: «Проміняй, – каже вояк, – мені на твоє видимо й невидимо».
4: Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо й невидимо знову було біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей повернувся, та кричить:
5: «Ей, подать канчук!»
4: «Ні, – каже лакей, – підожди, бий гостей ломачку-самобійко». Як почала та ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді до прутів:
5: «Прути нуте!»
4: Як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка-самобійка дуби валить, сокира-саморубка сама носить, сама і теше, а лакей тільки походжає та приказує. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».
7: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
8: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
9: Кедвеш дєрекек, меше, мука, коцогеш, іт

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.